Thank you.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora care s-a făcut, mai ales că Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! 47 de persoane au fost duse la audieri în urma protestelor violente de ieri din Piața Victoriei. Un bărbat care avea asupra sa un cuțit a fost reținut. În plus, 10 de jandarmi sunt răniți, iar 4 dintre ei au ajuns la spital. Autoritățile au dat 15 sancțiuni contravenționale de 21.500 de lei, în timp ce două aute speciale ale jandarmeriei sunt avariate. Protestul fermierilor neautorizat a fost confiscat de mai multe persoane recalcitrante, cu amănunte Luiza Cercan.
2: Cei aproape 4.000 de ciobani veniți să își strige nemulțumirile în Piața Victoriei au părăsit zona după ce au izbucnit violențele. Forțele de ordine au fost atacate cu ghivece, borduri și pietre, iar un grup de protestatari ar fi încercat chiar să pătrundă în curtea guvernului. Multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au ciocnit cu jandarmii care au ripostat cu spray lacrimogen. Fermierii spun că se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar anunță că vor continua să protesteze pașnic și în perioada următoare, până când le vor fi ascultate nemulțumirile legate de interzicerea exporturilor de oi și capre. Între timp, atât președintele Nicu Șordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele.
1: Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până la 30 septembrie. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanți, în special în transport și logistică. Acestea au un impact direct asupra costurilor din economie și a prețurilor bunurilor de consum. Autostrada A3 se închide în Sălaj de mâine. Măsura este necesară pentru lucrări de conectare cu noul tronson spre Chiribiș, anunță autoritățile. Circulația va fi oprită pe ambele sensuri, între nodul rutier Nușfalău și sub placul de Barcău. Traficul va fi deviat pe DN19B. Cel mai rapid tren București-Iași va intra în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Garniturile vor parcurge cei 406 km dintre cele două orașe în 5 ore și jumătate, potrivit Club Feroviar. Trenurile vor avea opriri intermediare la Buzău, Râmnicu Sărat, Focșan, Tecuci Nord, Bârlad, Vaslui și Nicolina. Morchest anunță că vremea se încălzește în toată țara, va mai ploua doar izolat pe la munte și în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: listening now to Morning Glory.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum vă spunem noi practic în acest moment. Bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la, la revedere. Dar stai întâi să înceapă emisiunea asta preferată.
0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt albaștri ochișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o, s-a făcut la loc joi și uite că se apropie sfârșitul săptămânii deja. Nici nu simți când trece timpul atunci când te distrezi. Și nu numai că te-ai distrat ieri, dar te mai distrezi și astăzi dacă locuiești în București, să trăiești. Așa că lăsați din nou mașinuțele acasă, lăsați, apucați-vă de o trotinetă și încercați să nu vă întâlniți cu manifestanții care au boală pe trotinetiști și mai ales pe livratori străini de țară. Și pe de altă parte, vremea azi ține cu noi, 21-22 0729001122. Încercăm să ne construim împreună o prognoză omenească sau măcar sinceră. Dar efectiv, dacă spui sincer, trebuie să spui și efectiv. Tocmai de aia suntem aici în compania distinsei noastre Silvia Trașcă.
2: Bună dimineața!
1: Mihai, ești aici?
2: Uite, Trașcă, cuvinte rostite greșit.
1: Da, da, da.
2: Am mai întâlnit?
1: Și în ultimul rând a scumpului nostru Mihai Vasilescu.
3: Bună dimineața!
1: Alături de cei doi veghează la botoane și sunete.
3: Scumpul nostru Răzvan Exarcu. A cărui imagine
1: că sunteți varzi amândoi. Așa,
2: așa.
3: La butoane.
1: Așa, bun. Și nu în ultimul rând, alături de noi nu se află ca de obicei și fiecare zi care trece ne arată că este foarte bine așa.
3: Scumpii noștri, Dragoș Olteanu și Sergiu Florea.
1: Bun. Hai că data asta. Așa, vremea azi ține cu noi. Pililică, pililoi. 001122 ne spune cineva. Și macac cu două ouă moi, da. Și vremea azi ține cu noi, da? Iuliana Beregoi.
0: Morning Glory, Morning Glory. Zdupă-i toți dansatorii.
1: Așa. Poate că a sosit timpul să vedem care ar fi știrea cu care deschidem noi, așa, Mihai? Și eu zic că asta cu manifestanții furioși din Piața Victoriei, da, ar putea fi o soluție bună ca să vedem cum începe ziua de astăzi. Și, pe de altă parte, dacă avem și vocile de la Lipicioși de ieri...
2: Le avem, normal că le avem.
1: Avem extraordinar.
2: Avem de
1: suntem
2: toate.
1: Atât de bine organizați încât am putea pur și simplu să închidem emisiunea aici. Atât de bine făcută.
2: O lăsăm și, să vă
1: singură. Bun, vremea azi ține cu noi. 0729001122 și nu te uite înapoi. Și vremea ține cu noi, cu ciobanii și a lor oi. Băi, am pus ieri o poză cu doi ciobani.
2: Da.
1: Care aveau accent clar de București. Poate să fi încurcat eu, mi s-a părut că e mărginimea Rahovei, dar putea fi și mărginimea Berceniului. Da.
3: Nu se poate. Ce?
1: Ba da.
3: Nu pot crește oi.
1: Ba da. Și vremea ține cu noi, macac de pază la oi. Și ciobănașul. Da.
3: Fără oi. De pleșcoi.
1: Cârnăciorii.
3: Da. Cârnăciorii, da.
1: Da. Și din Rahova sunt ăia doi. Vremea azi ține cu noi. Bun, hai să încercăm totuși să vedem care ar fi astăzi ceea ce numim noi actualitatea la zi.
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Manifestanții furioși din Piața Victoriei au abandonat pe stradă, cum spun tinereții din ziua de azi, peturi, doze de suc, dar și vuvuzele, bețe, pietre și chiar un pantof. Zice că e loc de arheologi pe acolo, dar un român a fost mai inteligent decât ăștilalți și s-a apucat să strângă sticlele de apă și dozele de suc lăsate în urmă de manifestanți, deci să facă și el un ban cinstit. Și, pe de altă parte, se pare că a fost și cenușărea sa la protest, ceea ce ne-a amuzat foarte tare, pentru că oricum arată ca un basm care începe frumos, dar care se termină foarte prost. Și întrebarea lui Morning Glory, pentru că știți, Morning Glory e fiert pe reciclare, oare se pot recicla și dozele de la gazele lacrimogene?
0: Morning Glory prezintă Sinapsarul.
1: Asta a fost un teaser mai degrabă. Dar ziceam să încercăm totuși să vedem ce s-a întâmplat în 1836, anul meu preferat. Și anume se instituia leul ca moneda țării, era echivalentul la 60 de parale. Era mare inflația și atunci. Și normal, leul nu mai face nici măcar două parale, dar suntem pregătiți, am văzut că a spus domnul Muguri Sărescu, să tipărim bancnote euro atunci când va veni momentul, ceea ce înseamnă că la el ne e speranța să ne tipărească și nouă ăia paste de euro, da. Pentru că efectiv nu se mai poate.
3: Avem și model, putem să-i dăm.
1: A, da, da, da, da. Bun, vremea azi ține cu noi. Ciobani, bâte, multe oi, cămătaru, tilihoi, scoțianul cu cimpoi și o prințesă, un broscoi.
4: Morning glory, morning glory, calță-mi iasă din zișorii.

0: listening now to Morning Glory.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory. Sforăim pe strada sforii.
1: Și uite cum timpul zboară repede atunci când te distrezi. Practic vremea azi ține cu noi.
2: 21-22.
1: Da, am zis, da. Macar negru în trifoi.
2: Băi, nu-i bine dacă e.
1: Și, da.
2: Băi, a negri sunt răi de tot.
3: Mizerie, practic, dar și cu noi.
1: Da, da, da, mizerie. Bântuit de 8 strigoi.
3: Dar și mai poetic, bube, da. Mucigai, noroi.
1: Ce Adida, și este noi. Și vremea azi ține cu noi. Bună ziua, drag băicoi. Da? Golan, lichea, marțafoi. Hai, dorele, mai vioi. Băi, băi, respect, bă, cine e om de cultură și ascultă Morning Glory, înțelege foarte bine și are și 80 de ani. Înțelege bine referința culturală din Cezara și George Motoi. Da, da, Silvia se uită politicos. Habar n-are cine este Cezara.
3: Nu știu.
1: Doamna, doamna Cezara Dafinescu.
2: Așa.
1: Da. Fosta soția domnului George Motoi.
3: Am înțeles. Aveți pască, dați-mi doi.
2: Bun.
1: Da. Scoțianul cu cimpoi s-a mai dat.
2: Băi.
1: Da.
2: Cum? Uite.
1: Da.
2: Da.
1: Anul 80 sau 82. Bun, avem și astăzi deranj prin București, deci dacă vreți să vă feriți,
3: drum,
1: da, da, da. Încercați să vă feriți, da. Adică dacă vreți să vă feriți, încercați să nu plecați de acasă.
3: Încercați să ocoliți.
1: Bube, mucigai, noroi.
2: A.
1: Grigorescu, carcuboi.
2: Da, da.
1: Așa. Bun, avem lipicioși, avem valoare.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Și pentru azi avem o provocare simplă, și anume vrem să creștem și noi patrioți aici. Adică avem punkere, avem
3: rockere,
1: avem de toate. Îi spunem la mulți ani Coyotul de la Trooper.
3: Da, la mulți ani.
1: Și bă, avem cam tot ce trebuie, mai puțin patrioți. Adică îmi dau seama că nivelul de patriotism de la Morning Glory lasă mult de dorit, cum a spus și Romica Jurcă despre vreme la un moment dat. Bun, deci de-aia zic eu să încercăm să facem din ăștia mici niște adevărați patrioți. Așa că așteptăm la 0729001122 urletele lor care să ne transmită mesajul.
4: Nu e țara, e țara mea, băi!
1: Cine urlă cel mai convingător ca un patriot primește un tricou cu Morning Glory. Deci repet exemplul, dragi copilași.
4: E țara mea, băi!
1: 0729, scrieți acolo patriot și trimiteți mesajul audio și Morning Glory va face ce trebuie mai departe.
5: Ne-am văzut în imagine protestul ieri.
4: Și mie
5: mi s-a părut că ne-a cunosc.
1: Da, se ține bine.
3: L-au lăsat liber. Bun.
1: Deci, în concluzie, iată, totuși, pentru că am avut și ieri o temă foarte generoasă, și anume observațiile primite de lipicioși dis de dimineață, de la părinții lor, de la aparținători, cum ar veni, cântate.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Îi rugăm pe părinți să ne trimită mesajele audio cu lipicioșii care ne cântă cea mai recentă observație pe care au primit-o acum, în drum spre școală, grădii și așa mai departe, de la părinților. Aparținătorii, practic.
6: Teo, trezește-te!
7: Noi ne spălăm pe dinți
6: și nu ne spălăm pe ochi și rămâne cu spini la ochi.
7: Haide, Maria, spală-te pe dinți mai repede, că dacă nu vom întârzia la școală.
8: Eva, ia-ți haina de la școală, îți zic pentru ultima oară. Eu vin să te iau când-ți o iei, că altfel te pomenesc cu doi purcei. Mama, mama, mama, Maria, ma.
0: Morning glory, morning glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Și uite, așa, bun, bine, gata. Am rezolvat și chestia asta. Avem și o veste care ne arată că în țară nu sunt numai patrioți care rup garduri și amenință corporatiști. Mai sunt și oameni sănătoși la cap. Printre ei se află cei peste 179.000 de voluntari care s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la Ziua de Curățenie Națională în acțiunea de ecologizare organizată simultan în toate județele țării și în București de Let's Do It Romania. Așa că bravo lor, felicitări! Deci puteți să aruncați liniștiți pe jos că se strâng pe 19 septembrie. Da? La proteste. Bă, da, brânz, de-astea, burduf de la brânză, am înțeles că s-a aruncat și cu brânză în jandarm.
3: Am chiar așa, am ajuns să aruncăm cu brânză.
1: Asta mi se pare nasol. Și cel mai dur a fost pentru că ăștia au dat cu lacrimogene și am înțeles că ciobanii au scos niște Rockford și da, brânză din aia de putină,
2: normal, da.
1: Și burduf maturat și au dat cu burduf maturat și ciobanii au zis, bă, e prea iute.
0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Bun, vremea azi ține cu noi.
0: Morning glory, morning glory, cu Susanii Peștișorii.
1: Vremea azi ține cu noi, am bătut cu 4-2. Vremea azi

0: Glory Morning Glory. Lăscăie aligatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, că de bine de rău a luat-o 40 de minute peste ora 7 și 3 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Noi vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Dar, atenție!
2: Evident că nu toată lumea va crește caracatică.
1: Asta zic. Până una alta însă...
3: Moltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
4: Haideți la ghețată!
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem nevoie de mai mulți patrioți în țară și noi credem că putem să educăm tinere generații astfel încât să intre pe linia asta de patriotism, de... strigăte puternice care să ne convingă că și best țara, nu pe modelul ăsta?
5: Nu! Asta e țara mea, băi!
1: Unde avem, iată, primele voci de la Lipicioși, 0729-001122, așteptăm patrioții din voi.
4: E țara mea, băi!
1: Așa, tată, bravo! Bun, deci, în concluzie, dacă mai aveți Lipicioși prin mașină, îndemnați-i să trimite un mesaj la 0729 00122, scrieți acolo Patriot și Morning Glory adună mesajele și

0: așează niște reportaje cutremurătoare, dar zguduitoare, deci de neuitat, cum ar veni. Până una alta însă, na, ce mai facem noi, măi?
1: Îi dăm un tricou,
0: măi dragi prieteni ai Rocului.
1: A țipat frumos.
0: Îi dăm, sigur că da. Îi dădem tricou și în general dădem tricouri, dar acum ni s-a părut și jenant să mai spunem că vă dădem tricouri, că e clar că vă dădem tricouri, că pentru asta suntem aici, de-aia am făcut o facultate, să dădem tricouri. Și altfel a fost frumos ieri la meeting, dacă treceai așa cu drona pe deasupra, ceea ce nu cred că e voie să faci în zonă, puteai să-i vezi pe ăștia rupând garduri, urlând la corporatiști, făcându-i sataniști, smulgând telefoane, smulgând borduri, aruncând cu brânză în jandarmi. Jandarmi de altfel care par să nu fie deloc incitați, mai mult la intelectuali și la ăștia de vezi prin control, bombălăi de ăștia, da, care au mers de două ori la sală. Pe ăștia e bine să le vine jandarmilor să-i gazeze mai mult. La băieți de ăștia de pe galerie nu prea acționează. Da. Bun, deci în concluzie avem și astăzi puțin deranj, uh-huh. Dar pe de altă parte mai încolo, în parc, era frumos, copilașii se jucau la școală, da. Era pace, am văzut mașini mergând în sens invers pe Chiselev.
2: Wow!
0: Foarte drăguț, da.
2: Pare un peisaj apocaliptic din ce descrii.
0: Da, a fost frumos. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază. Avem vremea azi ține cu noi, 0729 001122. Și încercăm să ne înconcentrăm pe adevăratele noastre probleme. Și stăm și ne întrebăm în fiecare dimineață care or fi adevăratele noastre probleme. Și atunci, bineînțeles,
3: multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă.
0: Bun. Băi, Lăzvi, că așa mă întreabă lumea. Băi, când prezintă Comisia Europeană propunerea Kids Act, un proiect de legislație care ar introduce reguli comune în toate cele 27 de state membre pentru protejarea copiilor în mediul digital. Documentele nu vor viza doar TikTok, Instagram și Facebook, ci și platformele video, jocurile online, chatboturile bazate pe inteligență artificială și serviciile de tip AI Companion. Deci, practic, lipicioșilor, ca și adulților de altfel, care stau și o ard toată ziua pe platforme și se vede pe stradă, le adresăm un sincer, vi se pregătește ceva. Dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și bineînțeles, se pare că îndemnul nostru și, cum să spun, rugămintea noastră de zi cu zi a fost auzită de Comisia Europeană, mm-hmm. Pentru că ei și-au dat seama, ne-au dat dreptate și au zis, da, Morning Glory, adevărat, sunt ei lipicioși, dar măcar să nu stea lipiți de ecrane, știi? E cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui mm-hmm. copil.
1: În general.
0: Da, normal, și adulții stau lipiți de ecrane, da.
1: Da.
0: Da, și
1: azi zic că adulții chiar mai mult.
0: Da, și eu zic că da, mai degrabă, da, ăștia mici învață de la adulți să stea lipiți de ecrane, nu?
1: Corect.
0: Da. În fine, acum se pare că o treime dintre părinții din România, uh-huh. Și nu mă refer acum la sfinții părinți, ci la părinții simpli, da? Se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei de către copii duce la sedentarism, eu zic că duce și la cretinism, și utilizarea ecranelor la vârste foarte, foarte mici duce chiar la o subdezvoltare. Da. Neurologică, nu în ultimul rând intelectuală, dar se pare că nu e un apel ascultat ăsta și am văzut o grămadă de copii din ăștia sub un an cu ecrane în mână, ținuți ocupați, cum ar veni, pentru că părinții nu-i așa, stau la rândul lor lipiți de ecrane. Dar 45% spun că această utilizare excesivă a tehnologiei este și un motiv de conflict în familie.
2: E un studiu
0: D&D Research. Da. Știi că și scrisul, adică stilourile, așa, pixurile, chestiile astea pe care scriau înaintașii noștri și chiar și noi, uh-huh. Sunt și ele tot tehnologie. Nu degeaba a fost laudat Petrache Poenarul ăsta.
1: Da, actualmente pe stație de metrou.
0: Da. Prieten cu Constantin Esarcu, de altfel.
1: Da.
0: Da. Da? Inventatorul Ateneului. Da, da, da, da, chiar erau. Mm. Dar, după cum vedeți, asta e o tehnologie care nu e folosită. Creonul, stilou, o tehnologie la vremea
1: ei. Da. Nu? Și hârtia în sine.
0: Da, da, da, da. E...
1: Bă, hârtia pe care să scrii.
0: Avem și o chestie din asta cu aparițiile universităților din România în ediția 2026 a clasamentului Shanghai Global Ranking of Academic Subjects. Un top care evaluează performanța instituțiilor de învățământ superior pe 57 de domenii de studiu. România are puține apariții.
2: Modestă.
0: Da. Anul trecut aveam 15, anul ăsta avem 18.
1: Mai e pe plus.
0: Pe matematică avem cea mai accentuată prezență, avem 7 universități. Cea mai bine clasată este Babeș-Bolyai, în intervalul 101-150.
1: Așa.
2: Încă un motiv să crească chiriile la
0: Cluj. Mă rog, Universitatea Tehnică din, tot din Cluj este în intervalul 151-200, Universitatea din București iar și Universitatea din Craiova apar în intervalul 301-400.
2: Adică nu mai apar.
0: Și în rest mai avem Politehnica București, Policlinica, cum mai spunem noi, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea din Oradea sunt în intervalul 401-500.
1: Băi, nasol.
0: Deci suntem
2: băieți?
0: Cumva...
1: Și 500 e ultimul loc, să înțeleg.
0: Vezi că e făcută de chinezi și ne-au băgat la studia în gro, practic.
2: Da?
0: Suntem la și alții. Mă rog, n-ar fi neapărat de mirare, dar pe de altă parte vremea azi ține cu noi, da, zice eu. Suntem destul de uluiți, așa că ba se încălzește, ba se răcește.
1: Și
0: o să
1: și
0: plouă. Ieri am auzit două prognoze total diferite.
1: Păi depinde.
0: Una spunea că se încălzește de azi, una spunea că începe să plouă de azi.
1: Depinde în ce zona orașului stai.
0: A, și asta s-ar putea să fie, da. Pe de altă parte, vremea azi ține cu noi.
1: Lupin haine de oi.
0: Da. Și preferata mea, vine brânza înapoi.
1: Da, da, da,
0: da, da, da. Și vremea azi ține cu noi. Trei bubițe cu noroi. Nu, cu duroi.
3: Așa, așa, păi da. Fujimor. Și Fujimori.
0: E super mișto piesa, dar o ascultăm după publicitate.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI.
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Rock FM e peste tot.
13: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
12: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
14: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: We'll be back soon. Rock FM.
16: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
17: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
18: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
20: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
19: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Bună dimineața, s-a făcut doar 8 și un minut, dar asta nu e tot. Iulia Nistorului vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, prefectul Capitalei reclamă confiscarea protestului crescătorilor de oi de ieri din Piața Victoriei. Andrei Nistor scrie pe Facebook că în imaginile filmate din dronă se observă mișcările organizate ale oamenilor în zona incidentelor. Prefectul ia apărarea ciobanilor și spune că aceștia au protestat pașnic. 47 de persoane au fost duse la audiere, în timp ce 10 de jandarmi sunt răniți. Între timp, mai mulți participanți la protestul de ieri au ales să-și petreacă noaptea dormind direct pe Caldarâm, în zone din preajma guvernului. Ei sunt pregătiți să rămână în București până când vor obține răspunsuri la revendicările lor, scrie Mediafax. La rândul său, președintele Nicuș Ordan a spus că violențele de ieri din Piața Victoriei sunt extrem de grave. Șeful statului condamnă astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nimeni nu câștigă atunci când lumea este dezbinată prin ură și interese partinice. Sindicaliștii din CFR Călător susțin că trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării. De vină ar fi bugetul pe 2026 neaprobat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care le merg și goale.
1: Radu Miruță. USR și PNL vor înființarea unei comisii speciale în Camera Deputaților. Va încheta zborurile recente către Miconos, dar și cursele plătite de Nordis, deputatul USR Alexandru Dimitriu.
3: Vrem să știm exact traseul banilor. Vrem să știm exact care sunt beneficiile totale și care este rațiunea pentru care a existat acest zbor. Pentru că avem o problemă serioasă. Ce căutau parlamentari, ce căutau oameni politici alături de persoane care, culmea, sunt și condamnate penal definitiv, și mă refer la Gruia Stoica, într-un zbor care nu face altceva decât să ne lase impresia că era vorba acolo despre o încercare de lobby.
1: O comisie legată de zborurile Miconos a fost deja înființată la Senat. Finala Europa League din 2028 va avea loc la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al ediției de peste 2 ani. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv al UEFA. Pe arenă a mai avut loc în 2012 finala Ligii Europa dintre Atletico Madrid și Atletico Bilbao. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock.
6: You are listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum la actualitatea la zi aflăm că piața turismului de lux din România atinge un nou nivel în ceea ce privește segmentul călătoriilor de expediție. Turiștii români vor putea merge în croaziere polare, în Antarctica și Groenlandia, începând de anul viitor. Noi nu putem să zicem mare lucru că nu ne pricepem, ceea ce am înțeles noi și am observat este că luxul românesc se citește invers xul. Mă rog, ni se pare absolut normal pentru că urșii polari rămăseseră ultimele vietăți de pe pământ care nu ascultaseră manele și pinguinii, dacă se merge și acolo. Pe de altă parte, cam atâta se mai vinde pe la noi, 21-22, chestii de lux și

0: formația The Honey Drippers. E o trupă în care îl veți auzi, îl veți recunoaște pe domnul nostru Robert Plant, pe, la chitară pe domnul nostru Jimmy Page.
1: Și tot la chitară poate și pe domnul nostru Jeff Beck.
0: Au scos un singur album, am și eu vinilul ăla.
1: Nu l-am.
0: Da, bun. Și de acolo am selectat o piesă care e un cover după Ray Charles, care a făcut cover după nu mai știu cine și se numește I Got a Woman.

0: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o. Încă o dată un apel disperat, dar calm, al lui Morning Glory. Dacă vreți să mergeți cu mașina astăzi, luați taxiul, luați metroul, luați altceva. Ocoliți pe la Timișoara, cum ne-a spus un ascultător că ar fi ajuns mai repede unde avea de ajuns ieri în București dacă încerca să nu traverseze centrul capitalei și cam atâta. Altfel,
2: grijă mare dacă veniți cu metroul la Piața Victoriei.
1: Ne pare rău pentru jandarmii răniți în luptele cu ăștia,
2: mă rog,
1: de la mineriada oierilor. Confiscată de altfel de niște huligani de serviciu și georgiști și alții rătăciți prin lume, dar poate că astăzi lucrurile se vor calma și vom reuși să nu mai smulgem bordurile, pentru că după aia iar începe ăștia să le repare, nu de alta, dar și așa Bucureștiul este un șantier, da. Hai să lăsăm în cal bordurile, să nu înceapă să pună și bordurile după ce că pun toate șinele de tramvai în același timp. Dar aia cu gardule, bă, ce au avut cu gardulețul ăla de la intrarea în pasaj?
2: Da. Păi era greu să ocolească gardul ca să blocheze și celălalt sens. Așa că mai bine trecem prin gard. Na.
1: Am înțeles acum, da. De ce? Bun, deci, pe de altă parte, ieri s-a strigat la meeting-ul, auzeam așa din depărtare, libertate. N-am înțeles de ce. Adică libertate la export, cred.
2: Libertate la export, exact.
1: Și mi-a povestit cineva care a trecut pe acolo că un crescător de animale spunea că nu poate să exporte în țară. Și e nasol. Asta e cu adevărat nasol.
3: În afara județului, nu?
1: Da, da, poate că asta e.
2: În afara stânii, da.
1: Pe de altă parte, am aflat că vremea azi ține cu noi și așa pare. De ce părinții tăi sunt goi? 0729001122. Dane, ia bordura, fii smart 2, ne strigă cineva. Și cineva ne întreabă dacă asta s-ar numi oieriadă. Acum, bun, dacă...
2: Nu, că n-au fost toi.
1: Ar fi doar ciobani?
2: Da.
1: Da,
2: ar fi ciobaniadă.
1: Ar fi, da, ciobaniadă. Dar ăia doi pe care i-am văzut nu erau ciobani. Să mă ierte, Doamne și Dumnezeu. Domnișoarele și, da, Dumnezeu de sus, care ne vede, ne ascultă, sper, și contribuie la audiențele noastre în creștere. Vremea azi ține cu noi, cârnăciorii de pleșcoi, și iar avem probleme, Mihai.
2: Stai.
1: Da?
2: Hai, două secunde.
1: Bine. Hai să încercăm totuși să mai dădem niște știri, să mai vorbim de una alta, că s-a furat destul și aia e.
0: Orientări și tendințe.
1: România, țara noastră, are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE și nu vacanțe din UE, da, spune Eurostat, iar statele membre UE cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru au fost țările de jos, Belgia, Malta și Austria. La polul opus, țările membre cu cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante au fost România, adică 0,5% față de Austria, 2,9% de exemplu, Polonia și Bulgaria, ambele cu 0,8%, Spania și Slovacia, ambele cu 0,9%. Pentru că, na, România are cea mai mică rată a posturilor de director. Așa ar fi trebuit să sune știrea corectă și normal că nu avem locuri de muncă vacante, pentru că ele sunt ocupate de ăștia pe care îi urăsc suveraniștii, respectiv de nepalezi, filipineze și te mai miri ce oameni veniți de pe Temiri, unde chiar și la Mec am văzut în bucătărie aproape numai neromâni, ca să zic așa. În sfârșit, na, te uiți și tu, intri și tu ca un domn în Mac. Nu?
3: Altfel...
1: Adică ai pe cine să disprețuiești.
2: Da, muncesc acolo.
1: Adică suveraniștii pot să meargă acum la Mac și să fie mulțumiți. Mm-hmm. De adevăr, ăștia trebuie să muncească pentru noi. Da. Cu țara noastră.
3: A făcut dreptate.
1: Da. Bun, deci acum singura concluzie care se poate extrage de aici este că sunt puține, dar măcar nu e bătaie pe ele.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ține față ochii solii.
4: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
5: Mă, da, Doamne ajută!

0: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: Fiecare loc are un sunet.
13: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud râsete,
13: alteori emoții,
12: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4

0: Prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
3: Apoi dacă și ăsta e program...

0: Labele de pe Sean Connery.
1: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
2: Și bonjunica, bonjunica. E o zi superbă de joi. Uite că mai e puțin și se face weekend. Și ne bucurăm, pentru că vremea azi ține cu noi. Uite, s-a făcut iar joi. Și 0729001122, un mujdei cu usturoi, da. Și camăgarul între oi. Acum ne-am mai liniștit un pic. Am văzut că sunt îngrijorări foarte mari în legătură cu felul în care copiii utilizează tehnologia. Și majoritatea certurilor între părinți și copii pleacă totuși de la felul în care, felul nesăbuit în care copilașii utilizează tabletele în continuu, dar în continuu, practic. Și de asta ziceam că poate la 0729001122 să încercăm să revenim la celebra noastră rubrică
1: Orientări și tendinți
2: și să vedem de la ce v-ați mai certat. Nu neapărat legat de copii, poate și legat de asta, dar de la ce vă certați în familie? Ce motive mai sunt? În afară de weekend, când oricum trebuie să te cerți.
3: Da.
2: E ca și mai merge la biserică.
3: Și în afară de ți-ai să duci gunoiul?
2: Da.
4: Cine a lăsat vasele în chiuvetă?
2: Mm-hmm. Să strângă.
3: Da. Hai să dăm cu aspiratorul.
5: Să dăm.
3: Nu?
4: Dar și cu mopul?
3: Și cu mopul, da.
2: Cred că sunt și anumite formulări care ar putea să... Să dispară și în felul ăsta dispare și premiza conflictului, pentru că dacă spui niciodată nu, dacă începi o observație cu niciodată nu,
4: nu merge.
2: Nu ești în stare să...
4: Nu.
2: Ți-am zis de 1000 de ori și totuși... Da.
4: Trebuie să formulezi altfel. Asta cu spălăm și noi vasele mi se pare cinstită. Nu direct refoși, bă, iar ai lăsat vasele în chiuvetă.
3: E pasiv-agresiv, nu e cinstit.
2: Dacă ai scos gunoiul, pune și sac nou.
3: Corect.
4: Da. Cumva e și recunoscător, da, pentru că a adus gunoiul.
2: Da, mai fă și tu ceva. Băi, citisem o poveste despre feminismul islandez. Pe la începutul secolului trecut a existat o zi în care toate femeile din Islanda, mă rog, nu erau foarte multe, nu știu cât avea Islanda, 200.000 de oameni.
3: Ceva de genul, da.
2: Deci femeile din Islanda, sau cea mai mare parte a lor, într-o anumită zi s-au oprit. Cereau drepturi egale. Și plată
3: egală, da.
2: Și atunci a fost o zi în care Islanda, așa mică și vulcanoasă cum este, a luat-o razna. Adică, da, viața s-a dus direct în parapet, în sensul că...
4: În sensul ce facem băieți.
2: Da. Și...
4: De unde le apucăm?
2: A apărut brusc în mintea oamenilor, apropo de certurile astea, pentru că cele mai multe pleacă tot de la genul ăsta de întors privirea. Te faci că nu vezi ce face celălalt.
4: Da.
2: În general, sau pur și simplu nu ți se pare important. Dar e important pentru că, teoretic, nu? Ce făceau femeile, și era de la sine înțeles, era tot un fel de muncă neplătită. Și, în general, ce fac mamele și... E o grijă în plus.
4: Treaba casnică e o treabă.
2: E un timp petrecut în plus și prețios și pentru sănătatea fizică și pentru sănătatea mentală. Deci... stai degeaba cu capul între urechi, nu? Le-au zis femeile bărbaților. Și până, mă rog, după această zi, lucrurile s-au mai așezat un pic, pentru că au devenit brusc vizibile toate celelalte chestii pe care le făceau femeile, în afară de a avea grijă de copii, a ține casa curată, a găti, a întinde rufele.
3: Da.
2: Am vorbit cu pereții când am zis să strâng jucăriile.
4: O mică atenționare.
2: Da.
4: sau cum am citit undeva legat de ceea ce spui, e interesant cum femeile mereu sunt lăudate pentru ceea ce fac în casă, iar bărbații pentru ceea ce nu-ți fac. Adică femeia, uite, gătește, face curățenie, e răbdătoare, bărbatul, bă, e bun, nu te bate, nu e bețiv, nu iese cu băieții la
5: câte o bere. Vrei ceas?
4: Cam așa.
2: Da. Ah, da. Adică faptul că nu-ți face nimic arată că e un om bun.
4: De calitate, da. Da.
2: De căcuț. Uite, nu, nu m-am gândit. Da, da, da, da.
6: Bărbatul dac și preotesele te așteaptă.
2: Așa.
3: O treabă aveai și tu de făcut.
2: Da, da, da. În continuare primim reproșuri și startere de această maia a certurilor de familie. Să vedem cu ce se umflă, cu ce dospește o stare îngrozitoare în casă.
3: Ai spălat vasele și ai lăsat chiuveta neștersă.
2: Cineva are OCD.
3: Da, da.
2: Bă, l-ai văzut pe ăla care aranja microfoanele la o conferință de presă?
3: Da,
2: era un turc.
3: Da, da, da, da. Foarte mișto, mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut și ordinea în care le-a pus. Frumos,
2: tu,
3: negru,
2: tu ca
3: ocedist, roșu, negru, roșu. Da, da, da.
2: Ocedist
3: frumos.
2: Vechi. Da, da. Asta nici n-am observat că le-a pus pe culori.
3: Pe asta era ideea, că de-aia le-a aranjat.
2: Da, am crezut că după forma buletelui.
3: Nu, nu, nu. Era în ordine negru, roșu, negru, roșu, negru. L-am închis.
2: Da.
4: E bun la casa.
2: Nu mai umbla la centrala aia că o strici. Băi, și în orice caz, până la urmă, femeile din Islanda au obținut ce au vrut. Mai mult decât atâta, Islanda a avut primul președinte femeie.
4: Uh-huh. Felicitări. Da, uite, ar fi o sărbătoare frumoasă.
2: Ar putea fi...
3: De, că, când se întâmpla asta, în 1900?
2: Nu mai știu.
3: La începutul, nu?
2: Da, da, da. Și să nu uităm totuși că... Eu nu știu cum o fi fost acasă la Tudor Chirilă, dar te-a rugat să-mi speli și mie blugii ăia. Nu cred că e un început bun de conversație.
3: Păi de-aia și pleca la mare singur.
4: E un final de relație,
2: da, da,
4: cu siguranță.
2: De-aia și-a și vândut casetofonul.
3: Da.
2: Vezi? Deci, dacă tot ai pornit televizorul, de ce nu te uiți la el?
4: O, economie drastică aici.
2: La mine mai este un reproș, anume că intru în cameră, deschid fereastra și plec.
4: Da. Păi aerisești, nu?
2: Da, se face frig. Se face frig. La noi în casă se face frig. În orice anotimp se face frig. Mai ales vara, se face frig.
3: Da?
4: Păi vara intră praf, e gălăgie.
2: Scuze că dau din casă, dar se face foarte frig.
3: Da.
2: Da.
3: E cu fața la nord, nu? Nu e cu fața la nord.
4: Depinde de cameră, nu?
2: Da.
4: Depinde ce cameră aerisește Răzvan.
3: Da, da,
2: da. A câta oară îți spun să nu mai lași ăla în priză?
3: Da.
2: Da,
4: bă,
2: da, da, da. 0729-00122, da? La mine nu există reproșuri, pentru că așa un prost ca mine la casa omului e mai bun ca o vacă cu lapte.
4: E, te alinți.
2: Ei, da, da, da, da, da.
7: Se făceau că filmează și loveau cu picioarele. De multe ori eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din jurul meu.
2: Da, da, da, da. Da, da, sunt probleme.
8: Putem să ajungem în Pântec, putem să ajungem dincolo de Pântec.
9: Prin fierbere nu se elimină metalele grele, motiv pentru care trebuie să facem ceva cu ea.
2: Da, da, da.
4: Ai făcut o leacă de mâncare?
3: Iar a intrat încălțat.
2: Da, da,
4: da, da. Ai făcut o leacă de mâncare și ai distrus bucătăria.
2: Ai ieșit din cameră și nu ai stins lumina, iar plătim o grămadă de bani la curent.
3: Vrei să fac tot eu și treburile de bărbat?
2: Da. Bă, că lumea e concentrată tot pe ceva ce făcea Tudor Chirilă, că ținea o bere în mână și o bea.
3: Da, da. Intri, da, da, da, intră în casă încălțat. Da, da, da.
2: Și... Bun, dar să nu uităm că totuși vremea azi ține cu noi, da? Și dacă eu nu ți-am spus pe tine nu te duce capul, ăsta este,
3: ăsta
2: e câștigătorul.
4: Asta sună și o vorbă de mamă.
2: Dacă eu nu ți-am spus pe tine nu te duce capul, 0729-00122. Hai să vedem reproșuri. Scrieți acolo reproș și gătește și tu ceva bun la câtă mizerie faci. Deci iar dai apă nefiltrată la câini. Și Nicky lui sunt tot pe banii noștri.
3: Excelent.
2: Excelent.
3: Da. nu ai lăsat capacul la vece și mi-a zis mama.
2: Da.
3: Te-am rugat să nu mai fumezi în cămară. De ce ai fumat în cămară?
2: Păi, e ursul.
3: Da.
2: A ieșit ursul din el.
3: Se plictisește ursul da. În cămară, da.
2: Hai mă.
3: Nu.
4: Da.
2: Le repar eu, dar să nu mă întreb cum. Și 0729 001 22. Scrieți acolo reproș. Când eram mai mică, mama îmi reproșa că îmi curg firimituri de peste tot și că las dâre. Pe mine mă enervează mâinile ude care lasă urme pe parchet, pe gresie. Și se adună praf și rămân niște cerculețe mai murdare care mă calcă pe nervi. Transformarea mea în tatăl meu, care era foarte enervant, este acum completă.
1: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.
2: Și nu în ultimul rând, vremea azi ține cu noi, dar ne ferim de cataroi.
10: Hey, hey!

0: Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Mori.
1: Și uite cum ajungem la rubrica anumită
0: Aceste cuvinte ne doare.
1: Și aflăm că insula lacul Mori va fi deschisă pentru public, adică va fi deschisă de tot pentru public, din 18 septembrie, în urma unei investiții de 59 de milioane de lei Galileo Galilei din fonduri europene, prin care 3,4 hectare de teren, pardon, neutilizat au fost transformate într-un parc urban modern. Așa că ne aducem aminte de toate jingle-urile frumoase, cum ar fi
0: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori.
1: Sau
0: Morning Glory, Morning Glory, ia mai dă tâta cu Mori.
1: Și în ultimul rând,
0: Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Mori.
1: Ceea ce ne arată că astăzi, adică de mâine, nu? Sau când e? De poimine, putem în sfârșit să ne facem cu toții vacanța pe o insulă.
0: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Mori.
1: Așa, bun, și în concluzie încercăm totuși să ne uităm la vreme în continuare. Vremea ține cu noi, macac pe parlament, dar voi... Isteți ascultătorul, nu? Și vorbim în continuare despre reproșuri. Și te ne scrie ascultătoarea Luiza: eu îi reproșez că e nesimțit, el îmi reproșează că sunt isterică, dar nu ne jignim.
2: Da. Egalitate.
1: Se poate, da.
2: Da, da, da.
1: Uite, Silvia ne-a povestit, și-a deschis larg baierele sufletului și ne-a povestit ce a pățit ea când avea un coleg de cameră, de apartament.
2: Da, am avut un partener acum ceva în care de fiecare dată când își clătea gura cu apa de gură din baie, care era albastră de cele mai multe ori, nu luam niciodată incoloră, după ce scuipa, așa găseam chiuveta, în fiecare dimineață. Chiar și după ce i-am reproșat.
3: Să privim partea bună a lucrurilor.
2: Crezi că așa a fost învățat
1: de acasă? Folosea apă de gură.
3: A, exact, folosea apă de gură.
2: Nu știu dacă folosea și periuța înainte, dou. Știi că acolo e o problemă.
4: Nice boy, but doesn't listen to a word you say.
3: Da. Mai bine decât nimic.
2: Oare folosea și pasta de dinți înainte sau doar apa de gură? Sau întrebarea asta o să rămâne.
5: No, God!
1: Așa.
2: Hai să nu mai fim răutăcioși.
1: Ei, în fine.
2: Să lăsăm oamenii în pace.
1: Da, ai gătit foarte bine. Te rog să nu mai faci. Ia, reproș, scrieți acolo, reproș. Foaie verde, jandarmi mulți, bordura stică la dinți, nu
3: da,
1: prea animează.
3: Da,
1: da, puneți tu niște sare pe vasele alea din chiuvetă.
3: Ha? Poftim?
1: Asta cred că e mai de modă veche, nu știu, este un reproș bătrânesc.
3: S-ar putea să lase vasele cu tot cu mâncare pe ele, să nu le șteargă cu ceva înainte?
1: Dacă mai stai mult cu vecinele la bârfă, îți mut patul în casa scării.
3: Okay.
1: Da. Vremea ține cu noi, hai cu vara înapoi. Reproșul pentru care izbucnește o ceartă în familie.
3: Bun.
1: Chem sectoristul să ducă gunoiul.
3: De modă veche.
1: Da, e o

0: Mai există sectorist?
1: Știi exact, măta.
2: Cam românesc.
1: Da, da.
2: Fă-o și tu pe piratul. Atacă vasele alea din chiuvetă. Uite, un
3: este
2: mod
3: bun,
2: elegant.
3: Frumos, elegant. Da.
1: Este
3: da, da,
1: bun, da, da, da. Zi, Mihai.
3: Văduvă mai luat,
4: vrei să vorbim despre asta?
1: Mai zi o dată, scuză-mă.
3: Văduvă mai luat, văduvă mălaș. Asta e nasoală.
1: E.
3: E, e, e.
1: E un pic.
2: Da.
1: E un pic.
2: Nu prea are grijă de el.
1: Dar cum era, mă, băi, ne-a trimis un ascultător, un banc, care mi-a plăcut foarte mult. Era cu un prieten de-al meu din Cluj, pe care l-am, pe lângă care am trecut eu. Și el era rupt, rupt într-un șanț. Și zic, ce faci, mă, aici, ți-e rău? Zic, nu, azi, mâine.
5: Morning Glory, Morning Glory. Dați cu lac pe lacu.

0: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.
1: Și efectiv stăteam așa, și ne-am adus aminte că au fost probleme în țară. Și uite, nimeni n-a mai ieșit în stradă. Dar acum 4 ani, nu știu dacă...
2: Acum 4 ani s-au întâmplat multe chestii.
1: Acum 4 ani, printre altele, s-au întâmplat anumite chestii, și anume că preoții din România au început să facă slujbe pentru reducerea facturilor la energie electrică.
3: Au premeditat ceva.
1: Da. Mulți preoți susțin că nu mai au bani să achite, susțineau, mă rog, că nu mai au bani să, nu mai aveau bani să achite facturile uriașe emise lăcașilor de cult și spuneau că au ajuns să ceară ajutor divin.
3: La câte lumânări sunt în biserică? Te conectezi la sursa divină.
1: Da.
2: Dar puteau să treacă la lumânări totuși.
1: Și asta zic, da. Dar se afumau lăcașele.
2: Da, dar e o...
1: Cum cântau ei, Mihai?
4: Și scade-ne nouă factura și fă o minune. Poate nu mai vine deloc. Sau dă-ne nouă mai multe lumânări să facem vânzare, ca să nu rămânem datori. Că noi suntem învățați să aibă alții datorii la noi. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De la lumină din lumină s-a trecut la lumină din părți.
0: Morning Glory, Morning Glory, moaștele și sfințișorii.
2: Deci înțeleg că după aia, anul următor de Paște, n-a mai fost cu veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină,
1: da.
2: N-a mai fost, că n-a mai avut de unde să dea atâta lumină.
1: Au fost veniți de luați factură. This is Morning Glory at Rock FM.
5: What the duck is going on? Băi, știu că vă place formația The Cure, dar e importantă și publicitatea.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
14: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Fiecare loc are un sunet.
7: fiecare om un fel al lui de a găti.
15: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
15: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Doamna asta,
15: povestea e ingredientul principal,
7: pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției
15: marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
6: Morning Glory, Morning Glory, face pogo muncitorii.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 1 minut, dar asta nu este tot. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir.
2: Partidul Social Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvern de Uniune Națională sau guvern tehnocrat.
1: Nicu Șordan a anunțat oficial că va desemna un premier săptămâna aceasta, posibil astăzi, susțin surse politice, va discuta în prealabil cu partidele parlamentare. Pesimism este cuvântul de ordine între români când vine vorba despre economie, venituri și locuri de muncă. Sunt date dintr-un studiu realizat de MCOR pe aproape 2500 de persoane. Alina Anea.
3: 9 din 10 români, adică 87%, sunt pesimiști în privința situației economice din țară. Aceștia percep negativ atât propriile venituri, cât și organizația în care lucrează. Studiul compară și datele actuale cu cele din 2023. Sistemul sanitar a urcat în topul încrederii, în timp ce justiția a pierdut și biserica a scăzut. Românii sunt îngrijorați de asigurarea cheltuielilor de bază pentru familie, salarii, siguranța locului de muncă și impozite și taxe. În concluzie, 4 dintre primele 6 griji ale familiei sunt legate de bani.
1: Suspiciunea de toxinfecție la o școală din județul Bacău. Aproape 50 de copii de la școala din Căiuțe au prezentat simptome digestive, în timp ce unul de 8 ani este internat la Spitalul Municipal din Onești. I-au primit în cadrul programului masa caldă, paste cu sos de roșii, carne de pui și morar. Mâncarea a fost furnizată de o firmă de catering din Adjud, județul Vrancea. În urma verificărilor făcute de DSVSA Bacău, unitatea a primit o amendă de 65.000 de lei și i s-a suspendat activitatea. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6 al capitalei. Consiliul local va vota proiectul în ședința de mâine. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Vor fi disponibile 200 de mamografii pentru femei de peste 50 de ani și 100 de ecografii mamare pentru cele sub 40 de ani. Pot participa la program doar femeile cu domiciliul sau reședința în sectorul 6. Prioritare vor fi categoriile vulnerabile. Morchest anunță că vremea se încălzește în toată țara, va mai ploua doar izolat pe la munte și în Muntenia, Moldova și Dobrogea. Maxime astăzi între 21 și 30 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock.
6: You are listening now to Morning Glory.

0: avem o rubrică dedicată pensionarilor.
1: Pensionare cu fata la prete.
0: Și ne referim la peste 2,7 milioane de pensionari care ar putea avea pensiile calculate greșit. Unii e posibil să ia bani mai puțin decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult, după recalcularea din 2024. Domnul director de la Casa Națională de Pensii, care probabil va rămâne bine mersi pe funcție, probabil că ar fi putut spune: numai cine nu muncește nu greșește, cum a spus odată un infractor la știri. L-au întrebat de ce ați făcut chestia asta, de ce ați furat stâlpi de înaltă tensiune. Păi numai cine nu muncește nu greșește. Să fie chemat de urgență atunci domnul Nicu Șordan, s-a greșit la calcule. Pentru că, evident, și la pensionari este exact ca în viață. Nimeni nu primește cât ar trebui. Ori prea mult, ori prea puțin, iar românul nu este niciodată mulțumit.
1: Pe ei, pe mama lor!
0: Peste 3 sferturi, adică 76,4% dintre operatorii din turism declară venituri în scădere în 2026 și aproape jumătate dintre respondenți raportează diminuări de peste 20% potrivit studiului Cartea Albă a Turismului din România 2026, lansată luni de IMM România. Cel mai probabil e de la turismul românesc și nu de la turiștii români și se vorbește în România de turism de parcă în România s-ar fi făcut vreodată turism. În afară de ONT, bineînțeles. Și unchiul Mirel a spus atunci, oportun zic eu, că noi avem tulism, nu turism. Pentru că noi o tulim în alte țări.
1: Bună dimineața!
0: Bun, și în ultimul rând, încă o știre despre români.
1: Iată-mă, bietii!
0: Românii nu mai sunt a doua cea mai mare comunitate de angajați străini din Spania. I-au depășit columbienii, sunt 368.900 față de 336.700 de români. Dar aici e vorba de angajați străini, pe toți cei plecați la combinații și pe fetele mutate pentru a-și găsi dragostea de telenovelă, nu i-au numărat și e foarte rău așa.
1: Nu se dorește să se vrea.
0: Și la rubrica numită
1: Nimeni nu a apreciat asta.
0: Producția de miere a României a scăzut sub jumătatea unui an obișnuit, între 10.000 și 15.000 de tone de miere în 2026. Apicultorii nu mai pot exporta din cauza prețurilor mici. Așa că în România până și albinele au început să dea țeapă. Deci, în concluzie, nici albinele nu mai au chef de muncă în țara asta, pentru că probabil sunt și ele acționare la Petrom, Hidroelectrica și BT și stau așa și tânjesc, cum să spun, după o vacanță. Pentru că acum se apropie alegerile anticipate, nu-i așa? Noi vă atragem atenția că dacă ăștia vă promit lapte și miere, să știți că au să vă dea doar lapte. Don't carry me with a little sugar.

0: FM. Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, și cum stăteam noi liniștiți așa, nâna, nâna, nâna, nâna, și vorbeam despre reproșuri, despre pensionari, despre coiful de la Coțofănești, în cazul în care vă întrebați, a intrat în renovare coiful de la Coțofănești.
2: Să trăiești.
1: Cele mai afectate porțiuni ar fi zonele în care erau prinși obrăzarii.
2: Obrăjorii.
1: Da. Nu ți-ar fi rușine obrazului să-ți fie, cum se spunea pe vremuri. Da. Și spunem, profităm de ocazie să-i spunem
2: bună dimineața
1: și să o asigurăm că ne va dura sufletul să-i spunem
2: la revedere,
1: scumpei noastre, da, Adela Popescu.
3: Bună dimineața, iertați-mă că v-am inoportunat cu prezența mea. N-am înțeles nimic din ce ați vorbit în primul minut.
1: Nu,
3: ar fi trebuit. Eu ți-am mai spus că mă stresează oamenii intelectuali. Dar chiar și să zic în direct asta, să mă pui în situația asta.
1: Da. Bun, Adela este, a fost la act de siguranță și foarte bine a făcut. E foarte mulțumită și ea, a primit felicitări.
3: Foarte mulțumită.
1: A primit niște observații de la niște matracuci pe care le-am și blocat. De altfel, cum una dintre ele mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare mie, liniuță, au Adela nu prea a citit cărți.
3: Doamna are dreptate.
1: Da, mă rog, printre altele. Da, am observat niște bucăți care mie mi se pare că fac parte din obrăzarul de la Coțofănești. Da, trecem peste asta,
3: deci
1: vă uitați voi pe live. Uite, e plină de aur.
3: Da, absolut.
1: Strălucește, da, ca soarele sfânt de pe cer sau ca opera domnului nostru Mihai Eminescu.
3: Cum ți-ai început dimineața?
1: Foarte greu.
3: Și eu la fel.
1: Foarte greu, nu știu exact de ce. Teoretic ar fi trebuit să dorm așa, dar cred că ne iese al nouălea dinte și a fost puțin mai complicat.
3: Da,
1: adică
3: știu.
1: Eu ca eu, dar mama copilului, da,
3: e, plânge e grav și afectată. Seara și dimineața.
1: Nu plânge, se foiește. Și chiuie.
3: Chiu.
1: Adică nu mai sunt pescăruși, nu știu unde au dispărut pescărușii din București. N-am mai auzit pescăruși, dar am unul acasă.
3: Dar la grădi când merge?
1: Ei, mai durează, avem 9 luni deja. Adică mai ține puțin. Da, în curând, adică
3: să
1: cu cât mai repede, cu atât mai bine.
3: Eu mi-am dat copii la grădini pe la vreo 2 ani.
1: Păi...
3: Deci mai e nițel, ca să zic așa.
1: Da, nu, și eu abia aștept să iau și bolile copilăriei la rând.
3: Tu îți dai seama că peste un an o să arăți iar bine?
1: Da, bine așa. Aici,
3: după plin
1: de poșar.
3: După un an o să arăți iar bine, că
1: da.
3: O să dormi.
1: Da. Da, și eu zic că speranțe ar fi. Da, în fine, joci în filmul ăsta.
3: Da.
1: A fost mai devreme Tudor Giurgiu. Cum am remarcat,
3: a fost aici?
1: 3 luni în septembrie, ieri.
3: Ieri
1: a fost alături Tudor, puțin mai devreme.
3: Ok.
1: Cu Andreea Vasile. Și ieri am încurajat publicul să meargă la 3 zile în septembrie.
3: Tu de ce n-ai fost la premieră?
1: Cum ar fi? Pentru că am copil mic acasă.
3: Cu scuza asta...
1: Tudor chiar a sunat, i-a scris soției mele și a rugat-o să mă lase și pe mine la premieră sau să mă lase să am eu grijă de copii și să vină ea.
3: Lași pe Răzvan la premieră?
1: Da.
3: Treaba cu filmul e foarte tare. Hai să zic eu.
1: Da.
3: Nu se aștepta niciodată nimeni la ce s-a întâmplat cu acest film. A pornit pur și simplu ca un joc, nu
1: e
3: ca
1: și un
3: joacă.
1: Film românesc, n-ai oricum de așteptări. Da.
3: Înțeleg ce spui. Doar că el și-a dorit chestia asta experimentală așa și hai să vedem cum ar fi să fie, să nu ne cunoaștem niciunii cu niciunii, că el asta și-a dorit, da? Să nu mai fi lucrat nimeni cu nimeni, niciun departament cu niciun departament. Și să vedem ce iese. Ne-am închis o săptămână la Rome, acolo, în eforie, și hai să tragem filmul ăsta, să vedem ce se întâmplă. Și s-a întâmplat ceva... incredibil. A fost deja la două festivaluri importante, la Rotterdam și la Sarajevo.
1: În străinătate. Adică
3: în străinătate, nu,
1: Amara,
3: nu te supăra. Acum să vedem și la Gobo dacă
1: Weber,
3: prindem
1: lor,
3: ceva. Nu știu, da. De ce vorbești așa? De ce ne persiflezi?
1: Ne bătem joc, dar...
3: De arta oamenilor.
1: Cum am spus, mergeți și vedeți 3 zile în septembrie. E un film românesc, dar bun.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Așa. Altfel, cum ți s-a părut? Vreau să te întreb și pe tine, că eu mărturisesc că nu știu, cred că ne-am dat bună ziua până acum în viața asta.
3: Decât atât.
1: Dar mai mult de atâta n-am cunoscut-o pe Adela Popescu și M-am bucurat că a venit la act de siguranță. A fost,
3: un
1: interviu, da, destul de intens, așa, destul. Și prea, oamenii vin câteodată la mine. Unii îmi reproșează că i-am băgat în terapie. Pe Oțil, de exemplu, l-am făcut să plângă de 3 ori. Bine, i-am și dat niște bule fine, dar...
3: Mie nu.
1: Nu.
3: Nu. Nu, nu. Ne permitem. Nu ne data viitoare, nu. Acum că ne-am mai cunoscut.
1: N-au fost condiții.
3: Află că și mie îmi plac.
1: Da, bun, atunci contez pe asta. Matracucile astea de pe internet s-au desființat ținuta în halul ăla să...
3: Măi, adică, adevărul e că totuși n-am fost prea inspirată.
1: Nici prin casă n-aș purta așa ceva. Deci are casă comentatoare, ceea ce n-ar fi, da, n-ar fi răzbătut. Dar cum te simți tu acum? Înțeleg că ai primit și tu niște observații de la prieteni, de la...
3: Cu podcastul tău?
1: Da, da, da, da.
3: Să știi că, cum îți spuneam, ai văzut acum, am lansat în cinematografie.
1: Da?
3: Fac un serial.
1: Mare actriță, ce să zic, a fost un alt comentariu. Da, da, da, un alt comentariu.
3: Uite că
1: dacă
3: chiar
1: și asta e actriță,
3: vino să mă
1: vezi.
3: Pe
1: Adela o știe în toată țara. Dar cine e ăsta? În schimb.
3: Sau așa.
1: Da. Alt
3: deci
1: comentariu.
3: Asta vreau să spun. Da, m-am lansat blocat în cinematografie puternic. Fac un serial la Pro, iarăși, da, înconjurată de actori.
1: Oi.
3: De cultură. Am fost la festivaluri. La festivale. La Sarajevo, la Rotterdam. Și l-am sunat pe Fodor. Deci în contextul ăsta l-am sunat pe Fodor și am zis: băi, Răzvi, eu mi-am dat seama. Am pierdut prea mulți ani de prietenie cu tine.
1: Da.
3: Eu vreau alt anturaj.
1: Da.
3: Și în acest context să pot să ajung la act de siguranță, la Răzvan Exarhu, unde practic, na, publicul este select.
1: E cu totul alt nivel.
3: Asta vreau să spun. Deja pac a mai crescut în demersul ăsta al meu de a fi mai sus, da? Deci m-a ajutat foarte mult.
1: Spre deosebire de media prietenilor tăi, unde nivelul este jos, la noi este josuț, știi? Nu e nici sus, dar...
3: Problema cu acea întâlnire este că eu am crescut, dar tu ai scăzut.
1: Da, da, da, e adevărat că nimeni n-a auzit de mine. Da, da, da, e importantă și treaba asta. E, mă rog, acum eu zic că ne înțelegem.
3: Doamne, facem, totuși s-a făcut. Ce
1: facem
3: să mai
1: o medie și eu zic că e bine.
3: Eu zic că una peste alta ne-am făcut treaba amândoi.
1: Da, da, da. Cel mai prost din tot, din toată feedback-ul ăsta a ieșit Radu, să știi. Adică,
3: iubitul de el, dar de ce? Am zis ceva rău de el?
1: Toată lumea l-a călcat în picioare.
3: Că ce?
1: Ce caută el în sala de nașteri? Păi dacă nu ești în stare să reziști în sala de nașteri, n-ai ce căuta în viața copilului. Ce bărbat e ăla? E, ce să spun, bărbații se bat cu pumnii în piept și leșină ca proștii.
3: Așa,
1: deci l-au călcat în picioare, l-au făcut zob matracucile de pe
3: că
1: internet.
3: Că soțul meu n-a dorit să mă țină de mânuță când nasc.
1: A dorit?
3: Păi nu, păi dar tu ce n-ai înțeles nimic?
1: Nu mai
3: deci
1: știu.
3: El a vrut,
1: dar tu nu
3: și-a
1: l-ai lăsat.
3: Dat seama că nu poate emoțional și a ieșit.
1: A. Păi, na, acum și la mine când am stat s-au pus pariuri. Adică doctorul ginecolog cu doctorul anestezist mi-au zis după aia că au pus pariu că leșin.
3: Soția ta a născut natural sau...
1: Nu, nu, nu. A fost cezariană.
3: Tu înțelegi că la mine cezariana a fost natural? Manole.
1: Da, da, da.
3: Domnul?
1: Da.
3: La
1: da.
3: Mine a fost natural. Ce bărbat normal a rezista? Chiar și o femeie.
1: De ce, n-are urlete acasă? Adică ce? N-a crescut
3: acolo
1: în urlete? Ia, hai să vedem, apropo de urlete, că vine weekendul. Acum și sigur vă certați. Așa se ceartă lumea în weekend.
3: Când petrece timp împreună.
1: Păi,
3: absolut, absolut.
1: Normal,
3: da, da, da.
1: Adică îți vine bâzdâcul. Da, îți vine nervul.
3: Ce vrei? Vrei ce vrei să fac?
1: Cum spune o doamnă despre copil. Când se agită și... I-a venit un nerv.
3: I-a venit ori trei la mine.
1: Așa. Reproșuri. Genuri de reproșuri.
3: Da. De exemplu, mie reproșează că de ce dorm. Mie îmi place foarte mult să dorm. Și ziua și noaptea și mai mereu.
1: Mamă,
3: cum ar veni.
1: Mișto.
3: Și zic, iar dormi, asta este principalul și ne mai luăm de la copii. Că eu de ce îi las și că el de ce nu îi lasă. Cel mai mult de la asta ne certăm.
1: Și din astea mici, nu știu, gen gunoiul sau, adică chestii
3: avem
1: domestice.
3: Avem menajeră.
1: Aveți menajeră.
3: Dar ne mai certăm și de la ea.
1: Așa?
3: Așa, are o chestie, se duce la frigider.
1: Da.
3: El zice așa, eu nu mai mănânc după ora nu știu care, bun, bravo. După care pleacă mișelește de pe canapea, să zicem că noi ne uităm la un serial, da?
1: Da.
3: Pleacă mișelește de pe canapea, deschide frigiderul, tot mișelește și ia așa cu mânuța, rupe din bucata de brânză și o face așa. Și se întoarce, eu îmi dau seama că am mâncat brânză și... Zic, unde ai fost? Am fost un pic la frigider. Ia mă halca de brânză să o mâncăm aici. Adică de ce să faci chestia asta?
1: E nasol.
2: E nasol,
1: e ca
2: da.
1: Și cum ai îndrepta.
3: Păi nu, dar faci într-un mod să... Absolut.
2: Cu degetul.
3: Absolut. Dar voi vă dați seama așa? Să rup din bucata de brânză?
1: El a văzut, el ca și noi,
3: și
1: este un produs al desenelor animate. Pentru că toți am văzut, mai ții minte când evadase Leo ăla de la zoo în Tom și Jerry,
3: da.
1: Și era ascuns după o perdea și Tom ținea un jambon.
3: Eu sunt altă generație.
1: Băi, ăla e un moment foarte important. Mihai, pune-i desenul animat. Deci Leo era după o perdea și Tom ținea un jambon în mână. Și eu cred că de acolo am învățat, știi, să luăm câte puțin.
3: Mișelește.
1: Și să mestecăm discret, să se audă doar...
3: Așa este. După care
1: dar trebuie să-i și arăți, Mihai.
5: Da, imediat.
3: Problema nu e doar asta. Deci mai întâi, o perioadă ne-am certat că mănâncă mișelește la frigider.
1: Așa.
3: După care ne-am certat că venea cu mâncarea să o mănânce lângă mine pe canapea, în liniște.
1: Fără să-ți dea și ție?
3: Eu nu doream, că mie nu-mi place.
1: Uite,
3: brânza.
1: Uite-te puțin.
3: Ia.
1: Deci, Jerry fură un... Ne scuzați, dăm desene animate la radio. Jerry fură un jambon, Tom îl vede, îi ia jambonul.
3: Îl prinde de codiță.
1: Și ăsta e sunetul.
3: Asta.
1: Fii atent, sunetul, ascultă sunetul. Minunat. Băi, asta a făcut...
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Da. Deci eu asta am vrut să spun, draga mea, scumpa noastră Adela.
0: Morning Glory.
1: Da. Deci de aici venim toți. Noi asta facem. Mergem la frigider.
3: Da.
1: Atât se aude.
3: Groaznic mă enervează.
1: Da. Este înfiorător. Dar tu nu faci nimic enervant, că pare că tu nu faci nimic enervant. Asta era.
3: Noi când ne certăm, ne certăm că de ce mă ceartă?
1: Dar mi se pare de bun simț.
3: Adică el mă ceartă, iar eu mă cer cu el că de ce mă ceartă.
1: Da,
3: pentru că
1: el
3: n-are motive să mă certe, pentru că eu îl cert pentru că de ce mă ceartă.
1: Da, da, da.
3: Ai înțeles?
1: Cum ne-a spus un ascultător, acum ne-a dus aminte de o vorbă din asta, că dacă unul dintre noi moare, eu mă mut la țară.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
6: Și am mai primit un mesaj de la o doamnă care a zis: văduvă mai luat, văduvă mă lași.
1: Mă rog, sunt amănunte.
3: Vai, vai, vai, vai, vai. Da,
1: da, da, sunt, sunt amănunte.
3: Da.
1: Păi, nu mai știu ce să zic. Simt că stagnează conversația.
3: Deja? Adevărul e că cât e ceasul.
1: Și sună și tu unde... La muzeu, unde am găsit obrăzarul de la, de la coiful ăla. La Radela și uite ce inel și-a făcut. Uite ce cercei, da.
3: Vezi că m-a sunat soțul acum, probabil că a auzit discuția noastră. Așa? Nu știu ce să zic.
1: Și iarăși reproșuri.
3: Iarăși reproșuri.
1: Iar te duci singură la radio? Pe mine deci.
3: Și mai are una că e în discuții, spun înțelegi, înțelegi. Și el zice, înțeleg, nu mai spune că nu înțeleg.
1: Mm-hmm.
3: Uite că m-au și luat nervii. Înțelegi?
1: Da, se vede, înțelegi? Da. Se vede că te enervezi repede,
3: mă enervez, dar și am motive.
1: N-ai cum.
3: Asta este. Eu, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această primire extraordinară. Extraordinară.
1: Și neașteptată, de altfel.
3: Absolut neașteptată. Mă duc pentru că mai am niște chestii de făcut.
1: Ah, ce să zic? Acum suntem...
3: Nu sunteți voi, sunt eu.
1: Da. Acum, da. Avem treabă, brusc. Stai, domnule, aici, să nu ne mai oprim niciodată, să facem ca la OTV. Păi da, drumul la emisiune și vedem când se termină.
3: Cum e cadrul secvență de la noi din 3 zile septembrie?
1: Da.
3: Începe și se termină, nene.
1: Asta zic.
3: Târziu, dar se termină.
1: Începe, dar se termină.
3: De ce nu vii pe 20? De ce nu vii pe 21 la premieră? Haide, vorbe serios. O să mă respecti mai mult după ce mă vezi acolo.
1: Băi, e târziu.
3: Că eu simt
1: noi
3: un pic
1: dormim.
3: În glasul tău.
1: Noi dormim.
3: Hai că reprezint eu echipa. Hai, te rog, vină.
1: Uite, o să vină Silvia, da.
3: Are om, Răzvan, în general. Spui, nu prea. De la 8:30. Venim.
1: Nu, ai.
6: Unde?
1: 8:30 pentru noi este
3: 20,
1: groaznic.
3: 20:30, să o luăm
6: unde,
3: altfel.
6: Unde?
3: E la 21:30 dorm. Ei la 21,
1: da, mă, ne culcăm.
3: Nu mai răspund la mesaje. Sunt pui mici.
1: Nu ne culcăm, că nu mai putem să mai facem asta. În weekend e altceva. Dar
3: nu, nu seara niciun caz. Bine, las că
1: realizatorul radio de matinal,
6: casetă,
1: ca și
6: da,
1: poet, ca și soldatul, da, nu mai are viață personală.
3: Filmez,
1: da.
3: Filmez eu cu telefonul și vă pun
1: Goluș comică.
6: Pe casetă, Silvia, te rog frumos, pe casetă.
3: Ține doar 60 de minute sau cât ține?
5: 65.
3: 65.
5: Începi să termine simplu.
3: Avem timp pentru emisiune, să ne uităm la film.
5: Voi știți că la mai avut o asta premiera la care tu nu ai venit.
1: Da.
5: Că nu te-a lăsat soția, înțeleg?
6: Deci vezi, numai reproșuri. Vezi? Reproșuri.
1: Da.
5: Așa. Au fost 1000 de oameni. Știai lucrul ăsta?
1: Asta înseamnă mult sau puțin?
5: Am fi putut să fie 1001. Dar nu te-a lăsat
1: aproape
5: soția.
1: 500 de mii în fiecare dimineață.
5: E, scuză-mă, te rog, dar să te deplasezi de acasă de la tine.
1: Da.
5: Până la AFI Cotroceni.
1: Ca să vezi să un film românesc, dar bun.
5: Dar bun, ai grijă, e chiar ca lumea.
1: Da, da.
5: Să știi că e ca lumea. Și știi de ce mi se pare mie ca lumea? Mm. Că e o combinație între un film de artă, că practic l-a făcut Tudor Giurgiu, da?
1: Da.
5: Și un subiect care e foarte atractiv, așa. E
1: da.
5: Cool, e drăguț.
1: Și pa, oricum, e și un gen de lungmetraj, dar scurt.
5: Da, mm-hmm. Păi fix așa și este, da.
1: Având 65 de minute,
5: așa
1: deci
5: și
1: se
5: este.
1: Pare un lungmetraj de bun simț. Adică da. Pentru un film românesc care de obicei te chinuie mai mult...
5: În mod normal ăsta... puteai să sorbi o ciorbă 65 de minute
1: da.
5: Și
1: da.
5: Să nu se întâmple nimic.
6: Deci nu e single, este EP.
1: Da, și da, și nici măcar nu se, nu se mănâncă așa de mult.
5: Se mănâncă la finalul pidător, dar e de,
6: doar
5: nu,
6: tort?
5: Nu contează. Și se și bea puțin pe parcurs.
1: Okay. Da. Uite,
5: asta ne-a plăcut.
1: Cineva, eu zic soțului meu, decât divorțată, mai bine văduvă. Reproșuri, știi?
6: Da. Bun. Băi, deci, da, e o idee foarte bună asta,
1: da,
6: să știi.
1: Și cineva ne-a oferit și o idee de îmbunătățit emisiunea, desene animate, punem desene animate,
5: și
1: dar
5: comentăm.
1: Le comentez eu. Da, da.
5: Perfect, bravo.
1: Uite, vezi că vii și e ca un brainstorming,
5: mamă,
1: așa.
5: Da, exact. Eu inspir oameni.
6: Comentate
5: știi?
6: De tine și dacă se poate, traduse de doamna noastră, Irina Margareta Nistor.
1: Da. Da.
5: Asta ar fi o treabă.
6: E, vezi?
1: Și da, e nevoie și de un mim în emisiune.
5: Dar voi ați văzut Rumburac?
6: E,
5: cum?
6: Se
5: cu
6: Arabela. Arabelo.
1: Da.
6: E, cum nu?
5: Da sau
6: Rumburacu?
5: Nu?
1: Am văzut, da. Adică eram contemporan cu Rumburac.
5: A, în sfârșit avem referințe culturale comune.
1: Da.
5: Da.
1: Nu, nu, e ok. Adică se poate...
5: Viziona.
1: Te poți obișnui cu asta.
6: Da, acolo practic. Chiar trebuie un traducător care era cehesc, nu?
5: Da.
6: Cehesc, așa.
1: Da. Ah, și nu era Rumburac, era Rumburacu.
6: Rumburacu.

0: acord, nu știu.
1: E bine.
0: E momentul să mă retrag, îmi dau seama.
2: Nu, nu,
3: nu.
2: Nu,
3: ei,
2: nu, stai,
4: poate domnii vor să plece.
1: Da, da.
5: Să mă mănânce lupii din cauza dubitale, nu?
1: Da, da, așa, bun. Deci, în concluzie, îi spunem Adelei Popescu
6: la revedere,
1: dar o asigurăm că abia așteptăm să-i spunem
6: bună dimineața!
7: Ce faci diseară? Wake up and rock.
8: You are listening now to Morning Glory.
1: Și dacă tot am zis că dăm desene animate la radio, nu puteam să nu marcăm acest moment. După Tom și Jerry, puțin Cărțile Junglei, eu zic că merge. 2, 3 și... Hai să vedem. Să vedem cum mărșăluim noi.
7: Auzi, poate stai mingea. Dă muzica aia mai încet să ne înțelegem ca oamenii.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Despre ce vorbim?
0: Semărita Florii.
2: Yeah!
1: Și bonjurică, bonjurică, cât de bine de rău, iarăși am păcălit și emisiunea asta. Hai așa, mai așa, am improvizat puțin, a ieșit Adela de la Kiss.
3: Am răpit-o?
1: Da. Și... Hai, nu?
0: Vrei să vorbim despre asta?
1: Nu.
4: A ieșit de la Kiss de grabă.
1: Da, da, da.
4: A vrut să vinise la noi totuși.
3: Nu degeaba.
1: Dar mâine... Avem o premieră la Act de Siguranță cu domnul nostru Alexandru Stermin. Un interviu senzațional. M-am emoționat, m-am minunat și am auzit niște chestii despre bursuci. Este incredibil.
0: Ești ceva.
1: Da, în fine.
4: Am eu o vorbă cu bursucul. Bursucul castric.
1: Asta semna rubrica gastronomică din Academia Cațavencu.
4: Da?
1: Da, da, da.
4: Nu știam.
1: Și avea, în loc de stele, avea muște.
4: Hai, mă.
1: Da, da, da, da. Adică o muscă era bine, știi, rating.
4: A, da?
1: Era invers, da.
4: Am înțeles.
1: La 5 muște, da.
4: La 5 muște, da, da, da, da.
1: Adică era, era chestia asta. Băi, Mihai,
4: da,
1: apropo de muște, noi prea rar vorbim despre comuna Șcheia.
4: Șcheia?
1: Șcheia, județul Iași, ia vezi tu.
4: Este.
1: Ce putem noi face să ajungem acolo, la comuna Șcheia. Pentru că avem probleme în comuna Șcheia. Prea rar, prea rar vorbim despre comuna Șcheia. Și la rubrica numită
0: Toți greșim, dar mai ales ceilalți.
1: În comuna Șcheia din județul Iași s-a construit o pistă de

0: biciclete cu 630.000 de lei. Aș adăuga o rimă, dar mă dau ăștia afară de la radio, deci prefer să spun Galileo Galilei, deși sătenii nu au asfalt, apă curentă sau canalizare. Acum sătenii, în schimb, au un pic de asfalt. Și nouă ni se pare foarte normal, toată lumea știe că românul este înnebunit după pistă și iată și motivul pentru care au făcut-o. Pentru că n-au apă curentă, de-aia au făcut pista. Să poată oamenii să meargă să-și ia apă.
1: Ești cam incoerent.
0: Da, în fine.
1: Te referai la ceva sau doar ziceai așa?
0: Nu, nu, doar ziceam așa.
2: Pe pistă pot merge pe bicicletă până la Bicht. Cred.
0: Da, dar nu se și întorc.
2: Ei, nu. Păi da, pista este la vale.
0: Nu, cu siguranță. La Bicht doar te duci pe bicicletă.
2: Da.
0: La întors...
2: Mă rog, te duce bicicleta acasă.
0: Ești adus. Ești adus. Bun, pe de altă parte, dacă mai aveți reproșuri și da, uite că n-am mai vorbit despre echipa noastră preferată, Gloria Mânjești.
3: Oare
0: da.
3: Ce mai face?
2: Cred că a avut un meci de curând
0: a avut, și a avut da, o victorie. Chiar săptămâna trecută, da. Da, e prima dată când ascultă la radio desene animate. Stai să vezi când o să mă lase ăștia, pentru că nu se dorește să se vrea aici, să mă lase să am și o emisiune de dans contemporan.
3: Dar și o emisiune cu un mim.
0: Da. Da, mă rog, ajungem noi și acolo. Cred că totuși am putea să închidem emisiunea.
2: Măi, îmi pare
0: să mergem
2: rău.
0: Și noi acasă.
3: Cât să ne mai reproșăm?
0: Grijă mare... Pe unde umblați astăzi, că e nenorocire?
3: Zic încerca eu. Să ocoriți da. Piața Victoriei, da. Dacă e.
0: Da, atât.
2: Din păcate, vești proaste de la Gloria Mânjești. Acum două zile au părăsit lupta pentru Cupa României după un meci în care au condus în cea mai mare parte a timpului. Mm. Dar, din păcate, au ratat multe ocazii care le-ar fi adus calificarea. După 90 de minute, tabela a ratat 2-2. După alte 30 de minute de prelungiri, scorul era 3-3 și calificarea s-a decis la lovituri de departajare, unde pentru Gloria Mânjești au mai înscris o singură dată.
0: Oh, Doamne.
2: Deci 4-1 după la lovituri de departajare.
3: Pare rău. Un meci ratat e un grătar câștigat.
1: Ești decis, dar hotărât.
0: Da. Bun, încheiem ziua, vă spunem la revedere. Vă dăm întâlnire mâine dimineață, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai, da? Îi spunem la mulți ani lui Coyotu, domnul nostru Alin Dincă, de la formația vocal-instrumentală Trooper.
2: Dar și de aici,
0: și
2: de la Rock FM.
0: Da, și colegul nostru. Și pe de altă parte, ne aducem aminte că există și părți pozitive în existență, cum ar fi vremea, care astăzi ține cu noi. Nu mă doare. Oi.
4: Good morning, good morning. Morning glory. Don't put the horn in the pillow.
0: Și vă lăsăm cu o piesă foarte frumoasă, un cover după celebrul cântec Wicked Game de la formația Social Distortion. E mai bine așa, zic eu.

0: locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
12: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
13: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
14: FBI!
13: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: The break's over.

0: Rock FM, ora 10 și 3 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plen.
2: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților. Acest proiect grege va intra în vigoare în anul școlar viitor. Se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă, asta în colaborare cu părinții, elevii, Consiliul Profesoral de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
1: Daniel Zamfir, proteste de amploare ieri la Sofia. Manifestanții s-au strâns în capitala Bulgariei pentru a cere demisia guvernului Radev. Manifestanții reclamă creșterea deficitului bugetar, noile împrumuturi externe, corupția, crima organizată și politica executivului față de Rusia, pe care o descriu drept o dependență periculoasă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

dat așa cu coada ochiului. Am apucat să văd că protestul oierilor continuă miercuri, azi miercuri, în Piața Victoriei. Mai mulți șobani au rămas peste noapte în fața guvernului. Cum or fi dormit ei acolo? Cum s-or fi învelit? Cu ce s-or fi învelit? Ce-or fi mâncat dimineața la micul dejun? Caș, normal, brânză. Da, bate vântul în deal la stână și aici urmează o serie de versuri cu rimă la prima mână. Vă las pe voi să continuați cântecul dacă e. Apropo de cântece, hai să ne concentrăm pe emisiunea asta de tocmai început aici la Rock FM, unde alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. O nouă ediție așadar de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, până la ora 13. Rămânem împreună. Bună dimineața!

Hai să lămurim și pe asta cu protestul ciobanilor. Ziceam mai devreme că și astăzi sunt puși pe fapte mari. Au rămas aici în București. Mi-a plăcut titlul de pe spotmedia.ro: fermierii nu au plecat acasă după violențele de ieri, au dormit cu capul pe bordură. Uite ceva ce trebuie apreciat. Măcar avem borduri. Mai avem borduri. Că am fi putut să nu mai avem încă de ieri. Dar mă întreba cineva dacă evităm sau nu centrul Bucureștiului astăzi. Doamne, cum sună asta? Și că suntem la mineriadă. Ceea ce, în fine, fermierii care protestează în capitală spun că merg la ora 10 la guvern. E 10 acu jumate, deci sunt probabil la guvern. Dacă n-au nicio rezolvare la revendicările lor, ia să vedem ce se întâmplă. Amenință că pleacă spre Valea Oltului și Comarnic, la chemarea fermierilor din zonă care se pregătesc să blocheze drumurile. Normal. Hei, de ce să nu blocăm noi niște drumuri? Ceea ce începe să devină și asta o problemă, pentru că dacă fiecare categorie nemulțumită ajunge să creadă că poate obține ceva blocând drumuri, ocupând piețe sau punând presiune pe oameni care n-au nicio legătură cu problema, atunci nu mai vorbim neapărat despre protest. E despre cât de mult rău poți să faci până când cineva cedează. Da. După ce am văzut ieri în București cât de repede poate să sară un protest așa din gard în gard, nu cred că ar fi tocmai momentul să mai adăugă și câteva sute de mașini blocate pe Valea Oltului sau pe oriunde prin țara asta, ca la lista de efecte secundare. Dar una e să bați cu pumnul masă și alta e să-i masă așa cu totul și să o pui de-a curmezișul pe șosea și de-ar fi doar problema mesei. Bun, dar am înțeles, așadar, baftă în discuțiile de la guvern, hai că poate iese de data asta.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

săptămâna trecută, cred că la Rock in the Morning eram, când am povestit despre George Desmond Camurasi, capitanul echipei de fotbal SE Dons din Liga Noua Engleză, care tocmai fusese ales următorul rege al unui regat ugandez. Decizie luată după ce vărul său, regele, atenție mare, Oyonimba, Kabamba Iguru Rukidi al patrulea, în vârstă de 34 de ani, s-a prăpădit din motive medicale. George Desmond Camurasi era la vremea respectivă destul de reticent așa la ideea de a părăsi Londra și de a-și părăsi echipa la care, cum ziceam, era capitan de echipă, încă mai este, pentru a deveni rege ugandez. Rădăcinile sale regale sunt adânci, înțeleg că bunicul său, regele George Rukidi al III-lea, a primit-o pe regretata regină Elisabeta în timpul turneului acestea din 1954 în Uganda, mă rog, printre alte. N-a putut să meargă atunci la mormântarea regelui, de care ziceam că s-a dus din motive medicale, și n-a putut merge pentru că a avut meci în cupă, meci pe care l-a câștigat, am înțeles. Între timp a venit și decizia oficială și finală, a refuzat să devină rege. Gata, am rezolvat-o și pe asta. Bravo, George! Uite, asta înseamnă să pui suflet, să ți se ofere o țară întreagă și tu să alegi vestiarul. God save the king! În momentul ăsta sună mai degrabă așa, mesaj de compătimire. Rock FM. It rocks.

0: Așa pe scurt, situația în țară la ora 11, că sunt multe situații în momentul ăsta în țară, dar înțeleg că se pune de o grevă de avertisment. Ambulanța a rămas fără bani în 17 județe, aș zice eu că deocamdată, dar stăm bine, în schimb, pe stâlpișori antiparcare. Stăm foarte bine. Mii de stâlpișori antiparcare urmează să răsară pe aici prin oraș. Cu detalii despre subiectele astea la ora 11, cum ziceam, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, gânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Commercials left the building.

0: Rock FM a fost la 11. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, grevă de avertisment de 2 ore la Oil Terminal Constanța. Sindicaliștii celui mai mare terminal petrolier din port ceruseră o majorare a salariilor de 6,5% de la 1 august. Solicitarea a fost însă respinsă de conducerea companiei în cadrul negocierilor. Protestatarii spun că din 28 septembrie va fi grevă generală dacă Ministerul Energiei nu aprobă indexarea veniturilor. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu au banii necesari pentru această lună. Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș, spune că în această situație sunt cele din Argeș, Brașov, Călărași, Alomița sau Timiș. Ministerul Sănătății încearcă să rezolve decontarea cheltuielilor legate de combustibil, medicamente sau materiale sanitare dintr-o rezervă destinată situațiilor critice. Mii de stâlpi antiparcare montați și reparați. Administrația străzilor anunță că se lucrează în Piața Națiunile Unite, pe bulevardele Ion Mihalache, 1 decembrie, șoseaua Mihai Bravo, dar și pe 10 străzi, printre acestea Tudor Arghezi și Știrbei Vodă. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: Mesajul.
1: Weekendul ăsta, cât de bine sună. Weekendul ăsta, pe lângă faptul că Rock in the Morning și Rockaholic își dau mâna și intră într-o bine meritată vacanță, scurtă, dar bine meritată, o să aibă loc și West Side Sunset Fest, petrecerea pentru inaugurarea insulei Lacul Mori. În zilele de eveniment, accesul auto va fi permis doar riveranilor, prin urmare, administrația locală le-a transmis bucureștenilor sau cetățenilor care vin și din afara Bucureștiului că îi încurajează să vină cu bicicleta la inaugurarea insulei Lacului Mori. Cu bicicleta e ok, să știți. Nu știu ce să zic în schimb de varianta cu trotineta. Credeți că întâmplător oamenii au zis doar bicicletă? Recomandăm să veniți pe bicicletă fără să menționeze și trotinetă? Nu știu ce să zic. Ultima oară când ieșeam eu și alergam, dădeam ture pe la Lacul Mori când mă antrenam. Zona aia de la insulă, acolo eram aproape întotdeauna turme de voi cu ciobani. De-aia zic, în contextul ultimilor evenimente, grijă mare totuși la trotinete. The Beautiful People, Marilyn Manson, merge mai departe în ora a doua de Rockaholic. Rock FM, it rocks.

0: Asta este un eveniment pe care l-am promovat în fiecare an. O voi face atâta vreme cât o să existe și el și eu aici cu tot cu emisiune. Am și participat la el, am de gând să mai fac lucrul ăsta în măsura posibilităților. În weekend, sâmbătă mai exact, România se unește pentru Ziua Curățeniei Naționale. Pe 19 septembrie, o nouă ediție Let's Do It România. Cea mai mare acțiune de voluntariat pentru mediu din țară, deși eu zic că sunt mari șanse să fie de fapt cam cea mai mare, indiferent de cauză. Din 2010 până în prezent s-au strâns în cadrul acestui proiect peste 32.000 de tone de deșeuri abandonate. 32.000 de tone. Deși, chiar așa, uite, cât reprezintă, cât credeți voi că reprezintă asta din tot gunoiul aruncat aiurea la noi în țară? Noi nu știm. Pentru că, paradoxal, nu avem o cifră națională care să ne spună cât gunoi aruncat ilegal există în natură. Dar întrebarea rămâne. Cât să reprezinte oare 32.000 de tone de deșeuri abandonate, repet, din tot gunoiul aruncat aiurea în România? Sunt curios așa, pentru mine, nu e temă de emisiune. Dar revenind la ce se întâmplă în weekend, sâmbătă, pe 19 septembrie, peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa la această acțiune, iar cei care vor să participe la Ziua Curățeniei Naționale pot consulta harta cu punctele de întâlnire și zonele de curățenie din întreaga țară și, în general, detaliile despre această acțiune. Toate astea sunt disponibile pe site-ul oficial Let's Do It România.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

câte o plantație, dar care a continuat și la nivel uman, că na, sunt deja niște ani de când ne tot întâlnim pe aici, avem deja niște team building-uri împreună și niște povești pe măsură. M-am cam prins ce poamă e. Dar din fericire, poamă bună, să știți. E foarte încăpățânat și asta aș băga-o așa la calități. Și foarte conștient de drumul pe care l-a parcurs. Printre altele și profund principial, asta mi se pare o specie foarte rară în jurul nostru și din păcate a zice că e și pe cale de dispariție. Și pe lângă vocea puternică și siguranța pe care o afișează, să știți că e mai vulnerabil decât lasă să se vadă. Dar nu vreau să-l dezvolui chiar de tot, nu încă. E sărbătoare, așadar, la mulți ani, Coyotu, să rămâi exact așa cu toate contradicțiile tale, te iubesc la fel ca pe restul fraților de aici, de la Rock FM, să știi, dar în același mod creștinesc, adică ne pupăm când ne vedem, dar doar pe obraz. Și uite ceva ce știu sigur că o să te bucure chiar acum, aici, în Rockaholic. La mulți ani!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
6: No more sewedes game of fight.
5: Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, a fost ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, fermieri au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Nicu Șordan a primit o delegație acum o oră. Fermierii reclamă prețurile tot mai mari la combustibil, dar și blocajul exporturilor de ovine. În total sunt 16 puncte pe lista de revendicări depusă deja de ieri la guvern. Între timp, crescătorii de oi anunță continuarea protestului din Piața Victoriei. Acestea se delimitează categoric de violențele de ieri și spun că îi cer pașnic guvernului să vină cu soluții la problemele lor. Cristina Trăil, audiată din nou la DNA Iași, fostul secretar general adjunct al guvernului, este acuzat, între altele, de complicitate la folosirea influenței în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Trăil a declarat la intrarea la DNA că ea a solicitat să fie audiată și că ar avea mai multe detalii suplimentare pe care vrea să le comunice. Șoferii pot descărca Tollroll. Aplicația CNIR pentru plata taxei de drum este destinată în principal vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: A, uite că a făcut cineva un calcul mai devreme, mi-a lăsat Leonard un mesaj pe WhatsApp. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, am întrebat să-mi iau o ora trecută dacă pare mult sau puțin. E vorba de cantitatea de deșeuri strânsă, mă rog, colectată în toți anii ăștia de când se organizează Let's Do It România. Din 2010, mai exact, se ține proiectul ăsta, timp în care au fost strânse peste 32.000 de tone de deșeuri. Pare mult la prima vedere, păi hai să vedem. Uite, și scrie Leonard. Eu am făcut turism cu camionul de 40 de tone, dincolo de Cercul Polar, de Nord, în decembrie 2026. Poza e de la Kiruna, în Suedia. Și ascultam Rock FM online și, în fine, omul înțeleg că a avut un camion și a făcut el niște calcule. Cât ar putea să intre în acel camion tir? 32.000 de tone egal 1.350 de tiruri încărcate full, adică plin. 1.350 de tiruri pline cu deșeuri. Asta e cantitatea strânsă în cei 16 ani de când se ține Let's Do It România. Ai zice că e mult, dar noi știm că la cum e situația pe teren, e că suntem undeva în marja de eroare. Potențialul e masiv. Altfel, să știți că Let's Do It România se ține și în acest an, în weekend, pe 19 septembrie, adică sâmbătă, letsdoitromânia.ro, găsiți toate detaliile acolo. Deși unii pare că au furat startul, au început încă de ieri, curățenia, cel puțin pe aici, pe la noi, în incinte.
1: Morning Glory, Morning Glory, purie toți cărnăciorii.
2: Manifestanții furioși din Piața Victoriei au abandonat pe stradă, cum spun tinereții din ziua de azi, peturi, doze de suc, dar și vuvuzele, bețe, pietre și chiar un pantof. Zice că e loc de arheologi pe acolo, dar un român a fost mai inteligent decât ăștilalți și s-a apucat să strângă sticlele de apă și dozele de suc lăsate în urmă de manifestanți, deci să facă și el un ban cinstit. Și, pe de altă parte, se pare că a fost și cenușărea sa la protest, ceea ce ne-a amuzat foarte tare, pentru că oricum arată ca un basm care începe frumos, dar care se termină foarte prost. Și întrebarea lui Morning Glory, pentru că știți, Morning Glory e fiert pe reciclare, oare se pot recicla și dozele de la gazele lacrimogene?
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.

Imaginați-vă un program guvernamental în care oamenii să primească bani pentru că stau și citesc. Oameni. Hai să începem cu tineri, că ăștia maturi, dacă nu s-a prins nimic până acum, ești cu bani, nu cred că se mai prinde ceva de aici înainte. Dar se întâmplă lucrul ăsta în Singapore. Autoritățile au găsit acolo o metodă de a-i convinge pe oameni să lase telefonul și să pună mâna pe o carte. Și îi plătesc pentru a citi. E un program lansat acum de curând și îi recompensează pe cei care citesc cel puțin 15 minute într-o zi. Fiecare sesiune aduce 20 de monede virtuale, 1000 de monede pot fi transformate într-un dolar singaporez, adică aproximativ 80 de cenți americani. Mă rog, sper că sunt calculele corecte, dar cam pe aici suntem. Practic ar trebui să citești 15 minute într-o zi ca să primești un dolar timp de... Aoleu, timp de 50 de zile. Da, dolarul e dolar până la urmă. Păi... Guvernul ia în calcul și măsuri pentru limitarea timpului petrecut de tineri pe rețelele sociale. Ironia e că Singapore are deja rezultate foarte bune la capitolul lectură. E, poate de aia ar fi o explicație asta. Elevii de 15 ani din această țară s-au clasat pe primul loc la citire în testele PISA. Astea de-au fost publicate de curând. Practic, oamenii nu vor să piardă prima poziție, ceea ce mi se pare absolut normal. Dacă facem și noi aici în România un astfel de program, probabil o să apară niște tutoriale pe TikTok despre cum să citești 15 minute fără să citești efectiv 15 minute, adică pe fentă. Păi nu ne descurcăm noi, nu-i facem noi pe tocilari, mai

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

adevăratul Big Four, a zis domnul Mustaine, Dave Mustaine, solistul și chitaristul formației Megadeth. A făcut o listă cu ce formații consideră el că ar putea face dintr-un Big Four mai modern, hai să zicem așa, al thrash metal-ului. Big Four-ul original, știm bine, în anii 80 însemna Metallica, Megadeth, Slayer și Anthrax. Și acum în varianta de după, mai apropiată cât de cât, că nu-i neapărat atât de nouă varianta asta. Dar Dave Mustaine a zis că se gândește la Testament, la Overkill, la Exodus și poate la Trivium. Doar că la Trivium a recunoscut că nu e foarte sigur, ținând cont de orientarea formației, mai degrabă spre metalcore. Dar cu Testament, Overkill și Exodus, aici nu există marjă de eroare, merge la sigur. Și da, e cam complicat cu Trivium și corectă ezitarea lui, că au oamenii aia în ADN mult thrash metal, dar edita mai haloi măsuri, cu thrash, cu metalcore, cu melodic death, e mai multe. Creator ar fi varianta poate cea mai bună. Uite, vă las pe voi să completați Big Four-ul ăsta, în care poziția a patra e ezitantă din punctul de vedere al lui Dave Mustaine. Noi ne întoarcem la bază, la Big Four-ul de bază. Mega de te ascultăm chiar acum aici, în Rockaholic.

0: cetățeni, grijă mare, după deranjul de ieri de la București, fix ce ne mai lipsea, vin cercetătorii peste noi, în capitală. Cei mai importanți cercetători europeni vin la București pentru conferința EENPS. E frumos aici la noi, la capitală, trebuie să recunoaștem. Vin cercetătorii, vin și ciobanii. Diferența e că măcar la cercetători știm sigur când or să pleci. Ba chiar și în ce condiții. Fiecare cu turma lui sau cu bula lui. Depinde cum te poziționezi. Și că tot vorbeam de venit plecat, e momentul să vă anunț că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 Rock Driver cu Cristian Crubaru, iar de la ora 17, ca fiecare seară de miercuri, Pulse Rock cu Doru Rocker Ionescu. Ne reauzim mâine dimineață și mâine dimineață de la ora 10 la o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Pa, pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
8: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
9: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
8: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
9: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
8: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor avea loc mâine, între 9 și 14. Președintele anunța luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc între 22 și 24 septembrie. 6 persoane au fost reținute după protestele de ieri din Piața Victoriei. Aproximativ 40 de persoane au fost ridicate de jandarmi după ce protestul neautorizat al ciobanilor a degenerat în violențe. Mai multe persoane, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Și investiția americană de 25 de milioane de dolari la uzina mecanică SADU. Fabrica din județul Gorj va produce muniție NATO. Compania americană US Ballistic va investi cele 25 de milioane de dolari în următorii 5 ani. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu.

Am ascultat Four Non Blondes și întrebarea What's going on? What's up, Duck? Păi, ce să fie, are început programul Rock This Way, care, se știe, îți ține companie la tine, la companie, la rock-ul tău de muncă. De aici, de la rock-ul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, întrebarea Rock This Way în sesiunea de Q&A, plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, băieții de la Hands cu piesa Door și, apropo, am aflat că trupa Hands pregătește un show special Out of Control, care va avea loc în data de 19 noiembrie în Club Quantic din București. Rock FM. It rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Astăzi colega mea Anca Niță mi-a atras atenția asupra unui articol de pe site-ul rockfm.ro cu titlul Dave Mustaine spune cine ar putea forma Big Four al thrash metalului modern. Într-un interviu, printre altele, Dave Mustaine a spus așa, apropo de un nou eventual Big Four, citez, mă gândesc la Testament, mă gândesc la Overkill, mă gândesc la Exodus și poate la Trivium. Dați amintesc că acel Big Four original a desemnat cele patru trupe care au contribuit decisiv la aducerea thrash metalului în mainstream în anii 80. Big Four Classic a fost format din Metallica, Megadeth, Slayer și Anthrax. Cele patru formații au cântat împreună pentru prima dată în 2010, când au susținut 6 concerte în cadrul festivalurilor Sony Sphere. Ideea unui Big Four nu e însă limitată la thrash metalul american. Rob Halford a vorbit la rândul său despre un posibil Big Four britanic al heavy metal, format din Judas Priest, Black Sabbath, Motorhead și Iron Maiden. Proiectul a devenit însă imposibil în formula originală după moartea lui Lemmy și cea a lui Ozzy. Citește mai multe pe site-ul rockfm.ro și astăzi ne-am gândit să te întrebăm chiar așa, ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou eventual Big Four. Trimite propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou Big Four? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm John Lennon, U2 și apoi Vița de Vie.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

că Vița de Vie a anunțat din timp o noapte acustică ce va avea loc pe 23 decembrie în expirat. Deocamdată astăzi, 16 septembrie, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou Big Four. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Te salut de la rock-ul meu de muncă, Lucian. Părerea mea că ar putea fi un Big Four cu Nightwish, Linkin Park, Green Day și Evanescence. Aș îndrăzni să ofer un Big Four doar ca bonus de la noi. Eu aș spune Bucovina, Cargo, Trooper și Altar, ne scrie Andrei din Timișoara. Da, interesantă idee cu un Big Four autohton. Altcineva ne scrie Maiden, Priest, Metallica și Megadeth, careu de aș clar, Maidenuța, Dixit. Așadar, ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou eventual Big Four? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729 001122.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, am întrebat ce trupe rock ar putea face parte dintr-un eventual nou Big Four. Trimite propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122. Noroc, Lucian, după gustul meu, chiar dacă sunt genuri amestecate, mi-ar plăcea să văd un Big Four cu Pink Floyd, cap de afiș, Iron Maiden, Manowar și System of a Down. După asta aș putea muri liniștit. Te salut cu drag din Germania, Ovidiu, te salut și eu. Salutare, cum ar fi fost The Doors, Deep Purple, Pink Floyd și la final Led Zeppelin? Wow, ce păcat că nu se poate întâmpla, dar varianta românească, Cargo, celelalte cuvinte...

Iscu Minculescu și Phoenix propune Mando. Ce trupe rock din afară sau, uite, și de la noi ar putea face parte dintr-un nou Big Four? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Muse, Def Leppard și apoi Minutul de Știri.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, Acustic în 2, Trooper și Dora Gaitanovici
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
1: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
1: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește alt

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: La 14 minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Europa lovită grav de schimbările climatice. Dunărea sau Rinul dispar sub ochii noștri, a spus șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii.
2: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
1: Și restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului. Se montează plase de protecție pe versanți. Pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea și Boița sunt restricții pentru vehiculele mai grele de 7,5 tone până sâmbătă, între orele 8 și 17.30. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Born that way.

I Wanna Be Your Slave, Måneskin, și îți recomand să asculti și versiunea împreună cu Iggy Pop. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi, te-am întrebat ce trupe rock din afară sau de ce nu și de la noi ar putea face parte dintr-un eventual nou Big Four. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, rockeri! Cineva propune un Big Four românesc cu Phoenix, Iris, Cargo și Holograph și un Big Four internațional cu Metallica, Beatles, Queen și AC/DC, ne scrie Dorin, bineînțeles cu membrii trupelor care mai sunt încă în viață. Bună pentru mine, The Big Four este format din Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin și Iron Maiden, iar dacă ar fi format numai din trupe din țară, ar fi cu Dirty Shirt, Phoenix, Trooper și Vița de Vie. Ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou Big Four? Internațional sau de ce nu și local. Trimite propunerile tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou Big Four. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune de la noi Phoenix, Iris, Cargo și Trooper, iar de la ei Metallica, Rammstein, Iron Maiden și Guns N' Roses. Asta e propunerea sau sunt propunerile lui Eugen din Târgu Mureș. Te salut, Lucian! Big Four-ul meu ar fi format din The Beatles, Led Zepp, Queen și Dire Straits, toate în componența lor de aur. Știu că nu mai e posibil, dar am voie să visez, nu? Ne scrie Adrian din Deva. Ce trupe rock din afară, sau de ce nu, și de la noi, ar putea face parte dintr-un eventual nou Big Four? Trimite propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Aerosmith și apoi ți-am pregătit super piesă de rock colecție.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip-hop.
2: Oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succes.

0: tău e afacerea noastră.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Commercials

Programul Rock This Way aici la Rock FM. Tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Red Right Hand cu Nick Cave and the Bad Seeds, un extras pe single din albumul Let Love In din 1994. Titlul piesei provine din poemul epic al lui John Milton, Paradise Lost, scris în anul 1667. Piesa Red Right Hand a fost folosită, s-a auzit printre altele în seria de filme Scream, dar și ca temă în serialul de televiziune Peaky Blinders. Iar dacă ai fost anul ăsta în vară la festivalul Summerwell, cu siguranță l-ai văzut live pe Nick Cave împreună cu Bad Seeds cântând această piesă Red Right Hand. Rămâi cu Rock FM, continuăm cu trupa Queen, Limp Bizkit și apoi R.E.M.

Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat așa, ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou eventual Big Four? Trupe din afară sau de ce nu și de la noi? Și am mai primit propuneri prin WhatsApp de la noi. Celelalte cuvinte de 4 ori și de la ei Tool de 4 ori ne scrie cineva. Te salut, Big Four-ul meu, e combinat și cu trupe de la noi și cu trupe din afară. 1. Phoenix, 2. AC/DC, 3. Cargo, 4. Led Zeppelin, cu stimă Alex. Așadar, ce trupe rock ar putea face parte dintr-un nou Big Four? Ne poți scrie în continuare propunerile tale de la noi sau de la ei și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Red Hot Chili Peppers, Bucovina, The Pretty Reckless și apoi Minutul de Știri.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele sociale pentru copii mai mici de 13 ani. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi. Studiu pe 12.000 de gospodării din România. E realizat de Banca Națională și INS. Cercetarea vizează finanțarea și consumul. Informațiile obținute vor contura o imagine cât mai fidelă asupra situației economice și financiare. Și peste 35.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Cele mai multe sunt pentru conducător auto, manipulant mărfuri și curier. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Asculți programul Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt. Și pentru că știrea următoare auzită de dimineață la Rock FM e una pesimistă, o să fac din nou un experiment și o să o citesc cu mult optimism în glas. Așadar, pesimism e cuvântul de ordine între români când vine vorba despre economie, venituri și locuri de muncă. Sunt date dintr-un studiu realizat de MCOR pe aproape 2500 de persoane. 9 din 10 români, adică 87%, sunt pesimiști în privința situației economice din țară. Aceștia percep negativ atât propriile venituri, cât și organizația în care lucrează. Studiul compară și datele actuale cu cele din 2023. Românii sunt îngrijorați de asigurarea cheltuielilor de bază pentru familie, nivelul salariilor, siguranța locului de muncă și nivelul impozitelor și taxelor. În concluzie, 4 dintre primele 6 griji ale familiei sunt legate de bani. Așadar, cuvântul de ordine între români când vine vorba despre economie, venituri și locuri de muncă este pesimism.

0: Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal Morning Glory cu Exarhu, se pare că românii ar munci în țara asta, dar nu prea au unde.
1: Morning Glory, Morning Glory, pârâie toți cărnăciorii.
2: Și uite cum la actualitatea la zi aflăm că piața turismului de lux din România atinge un nou nivel în ceea ce privește segmentul călătoriilor de expediție. Turiștii români vor putea merge în croaziere polare, în Antarctica și Groenlandia, începând de anul viitor. Noi nu putem să zicem mare lucru că nu ne pricepem, ceea ce am înțeles noi și am observat este că luxul românesc se citește invers xul. Mă rog, ni se pare absolut normal pentru că urșii polari rămăseseră ultimele vietăți de pe pământ care nu ascultaseră manele și pinguinii, dacă se merge și acolo. Pe de altă parte, cam atâta se mai vinde pe la noi, 21-22, chestii de lux și covrici.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: For those about to pay for other commercials, we salute you!
12: Back to rock.

merge Rock This Way aici la Rock FM. Luni de dimineață, trupa Cargo a cântat live la Morning Glory cu Exarhu aici în studioul Rock FM, iar ieri membrii trupei Cargo au fost invitații lui Cristi Hrubaru în programul Rock Driver. Asta două evenimente n-au fost deloc întâmplătoare, pentru că trupa Cargo face ultimele pregătiri pentru spectacolul special intitulat Te Chem, care va avea loc pe 18 septembrie la Arenele Romane din București. Iar unul dintre elementele speciale ale serii va fi prezența alături de trupa Cargo a unor copii, a unor puști talentați care vor urca pe scenă să cânte împreună cu membrii Cargo. Citește mai multe amănunte pe site-ul rockfm.ro și da, ne vedem acolo vineri 18 septembrie la concertul Cargo Te Chem la Arenele Romane. FM. It rocks.

0: 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Puls Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central.

0: oamenii dragi ție. Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine. Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu. Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, aproape ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier este Siegfried Bureșan, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
2: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. ANAF demarează o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Până acum au avut loc peste 180 de controle. Verificările au loc în București și în mai multe județe din țară. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat în vestul și nordul țării. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: 0% alcohol, 100% steering wheel.

Povestea lupilor lui Calancea a început de mult, pe vremea când basmele copilăriei se contopeau cu realitatea vieții de la țară, în care oamenii deveneau personaje și aveau puteri miraculoase. Lupii din istoriile bunicii și tatei l-au fascinat pe micuțul Alex, iar în timp l-au inspirat să-i personifice și să-i adune într-o adevărată haită. Uite așa a apărut formația lupii lui Calancea, cu care am deschis Rock Driver-ul de astăzi. Inimă sălbatică se numește melodia. Și dacă intrați pe site-ul lor lupi.md de la Moldova, o să aflați cam tot ce e de aflat despre formația lupii lui Calancea și mai ales despre concertele lor atât în Moldova cât și în România. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, vom fi împreună până la ora 19.

Anul trecut Aerosmith și Youngblood au lansat o frumusețe de EP intitulat One More Time. S-a întâmplat pe 21 noiembrie. Tracklist-ul include 5 titluri, My Only Angel, pe care tocmai am ascultat-o, Problems, Wild Woman și A Thousand Days, plus un remix al clasicului Back in the Saddle din 1976. Vă recomand toate cele 5 piese, sunt senzaționale. A fost o surpriză pentru fanii Aerosmith, care nu s-au așteptat la o revenire atât de spectaculoasă precum cea alături de tânărul lor coleg de breaslă, Youngblood. EP-ul marchează și o revenire importantă după o perioadă de tăcere. Nu mai lansase muzică nouă Aerosmith din 2012, dacă mi-aduc aminte, de la Music from Another Dimension. Între timp, Steven Tyler a mai colaborat cu regretata Dolly Parton pe piesa I Want You Back, inclusă pe albumul acesteia Rockstar din 2023. Chiar dacă în 2024 Aerosmith a anunțat retragerea din turnee din cauza problemelor de sănătate a lui Steven Tyler, solistul a revenit pe scenă inclusiv alături de The Black Crowes la Londra și, evident, la ultimul concert al lui Ozzy Osbourne. Imediat în Rock Driver ne întoarcem cu muzici frumoase și la 16:30 o să stăm de vorbă cu sărbătoritul zilei.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spată de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: la Coyote acum. El și cu toți copiii care au venit să-i aducă jucării de ziua lui. A? Cum fac vecinii când sară aia pe parchet acolo. N-ai văzut așa ceva. Păi cum era să nu-l sunăm și noi în direct să-i spunem la mulți ani că asta, dacă e ziua lui, a luat distanță și față de formație și față de radioul care practic l-am fiat acum 16 ani. La mulți ani, Coyotu!
1: Mersi mult!
0: Răzi ai?
1: Mersi mult!
0: Răzi, dar nu-i râsul tău! Alin Dincă, 26 de primăveri, când au trecut?
1: Nu știu, nu știu cum, uite, exact la asta mă gândeam eu acum, stăteam și mă gândeam de azi de dimineață și n-ajung la o concluzie.
0: N-ajung, păi la 10 anișori te-am luat noi aici la Rock FM, deci exact. Cu 16-26 de ani, mă, că dacă nici noi nu mai știm aritmetică, ce faci, mă, Alin?
1: Dar câți pot să se laude că au un loc de muncă de unde primesc elicopter ca să ajungă la fiecare concert în parte?
0: Corect. Cu ce vrei să încep? Cu radio sau cu formația? Pentru că am pregătit două întrebări pentru tine de ziua ta, nu cu radio. Uite, o să te întreb una așa, general. Ce-ți dorești tu acum de ziua ta să se îndeplinească până la următoarea ta aniversare? Adică până când faci 27 de ani. La anul, în toamnă. Ce ți-ai dorit așa? Nu ți-ai setat nimic? Bă, nu mi-a ieșit până acum asta, dar...
1: Nu. Îți spun sincer că nu mi-am setat nimic personal. M-au tot întrebat oamenii, bă, ce-ți dorești? Și tuturor le-am zis că, pur și, nu știu, aș vrea să fie bine, pur și simplu. Aș vrea să fie, nu știu, liniște, să fie calm în jur, să fie, nu știu, să fie bine.
0: Nu
1: să
0: se poate cumva... cu liniște, Alin! Nu se poate în lumea asta! E pe gălăgie, bro, e pe ai de capul meu.
1: Am văzut, dar m-am gândit că poate, cine știe, dacă îmi doresc suficient.
0: Vrabia mă la invitează. Da.
1: Exact.
0: Care a fost cel mai surprinzător telefon pe care l-ai primit până la ora asta, că o să mai tot primești până la 12 noaptea? Nu știu, cineva de la care nu te aștepta să te sune, să spună la mulți ani de ziua ta.
1: M-am cam așteptat, am primit sute și sute de mesaje și de telefoane. Nu prea am răspuns tuturor și încerc scuze pentru treaba asta, dar m-am bucurat mult de tot să văd că oamenii din mica scenă rock nu m-au uitat în ziua asta importantă pentru mine, cel puțin, și m-au sunat și băieții din Cargo și băieții din Iris și toată lumea. A fost impresionant. M-au atins acolo unde trebuie.
0: Dar e normal, măi, e normal, că bănuiesc că nu e prima dată când se întâmplă asta de ziua ta, pentru că nu
1: mai zic că ar trebui să intre... Nu mai zic că ar trebui să intre oamenii pe Facebook să vadă filmulețul pe care mi l-ați făcut din radio de acolo. E ceva mega, mega impresionant. Chiar foarte impresionant și le mulțumesc cu ocazia asta tuturor celor din familia Rock FM, Magic FM și Kiss FM. Ce bucurie!
0: Dar nu se putea altfel și să știi că oamenii au fost foarte, foarte sinceri și n-a trebuit să-i întreb de două ori. Hai mă, lăsați și voi un mesaj pentru Coyotul de ziua lui. Da. Și erau ba la masă, ba gagicile nemachiate, toată lumea a lăsat totul deoparte, da mă, pentru că ești foarte iubit mă și așa trebuie. Da, și uite, legat de formație, că na, stau de vorbă cu două personalități acum, cu mai multe de fapt, cu Coyotul prietenul meu, cu Coyotul colegul meu de la Rock FM și cu solistul de la trupă, care, de la trupări. Pe care, by the way, când îl concediați pe solistul ăla din formație, poate găsiți și voi unul mai tânăr și mai frumos, că uite, la bas a funcționat, adică
1: merge. Eu le tot zic, dar ăștia insistă să-mi mai dea o șansă.
0: Da? Acum, la modul cel mai serios, următorul concert de la Sala Palatului, că ne-ați cam obișnuit cu Sala Palatului.
1: Uite, să știu, chiar am vorbit cu echipa Chimaro și cred eu că în decembrie cel târziu o să venim cu un anunț legat de acest lucru, însă până atunci spun, e o mică premieră pe Rock FM, că până când o să anunțăm următorul concert la Sala Palatului, o să lansăm primul nostru concert de la Sala Palatului, concertul simfonic, o să-l lansăm în cinematografe.
0: N-ai cum așa ceva, da. zi mai mult,
1: exact.
0: Zi mai mult.
1: Ne-am gândit că n-are sens să mai scoatem DVD-uri, că n-are nimeni DVD player acasă, nu vrem nici să-l aruncăm direct.
0: Colecționarii?
1: Pentru colecționari să existe probabil o ediție dintre asta limitată. Uh-huh. Dacă îl aruncăm pe YouTube, îl consumăm într-o seară, prin urmare am zis să facem ceva frumos și o să-l lansăm cel mai probabil în decembrie în cinematografe în toată țara, să vedem dacă o să fie one night only sau vreo două, trei seri.
0: Am mai făcut
1: important
0: vreo trupă
1: să fie acolo.
0: Asta?
1: Nu, eu, din câte știu, nu am mai făcut nimeni treaba asta. Tocmai de-aia ne-am gândit să o facem noi ca să deschidem drumurile.
0: Băi, e foarte tare, e foarte tare. Și da.
1: Și să vezi ce nebunie de lansare facem, la care, bineînțeles, că o să fie invitați toți oamenii pe care i-am avut și la concert pe scenă. Adică tu, adică Alin Stoica, adică Miță, Liviu Cheloiu, o să fie acolo, o să fie o nebunie, o să-i ținem noi la curent pe oameni, pas cu pas.
0: Au, și doamna blondă de la Avioară va veni, știu de care mă de sărea de țăpăiaf acolo. De...
1: Noi o să invităm toată orchestra.
0: Te rog să o chem pe doamna blondă, care a rămas așa în coadă de pește. Ne-am privit așa lung atunci și nu ne-am mai spus niciun cuvânt. Ea era foarte agitată, eu foarte emoționat pentru prestație. Băi, ce frumos, ce frumos, la modul cel mai serios. Și pe cuvânt nici eu n-am mai auzit de așa ceva și sper să fie o premieră în România și să vi se întâmple vouă, că ați mai venit
1: cu niște premiere. O să se întâmple 100%, suntem deja în linie dreaptă cu pregătirile.
0: Bun, asta da veste. Uite-mă, vezi că da. De ziua ta da. Primesc eu vești bune. fie foarte bine. Da, felicitări da. Din toată inima.
1: Mersi mult de tot și vreau să mai spun că pornim cea de-a doua parte a turneului aniversar Trupări 30 de vineri, că acum s-au terminat festivalurile, s-a încheiat vara, de vineri pornim din nou și luăm cluburile la pas. Vineri suntem în Craiova, sâmbătă în Râmnicu Vâlcea.
0: Aha. Bun, și cine vrea să afle dacă treceți prin orașul lor, să arunce o privire
1: pe pagina noastră de Facebook, da. Sau exact. Să urmărească elicopter.
0: Să urmărească elicopterul, da, inscripționat cu pentru Coyotul de la Rock FM. Dedicație. Băi, Alin, din toată inima, la mulți ani, știi foarte bine cât de mult te iubim și noi ăștia de la Rock și de la Kiss și de la Magic, pentru că în 16 ani de zile, de când ne dăm noi cur în cur pe aici, pe holurile radioului, ai demonstrat, bro, că ești un băiat mișto și că oamenii îți caută vorba, prietenia și să fii sănătos. Că eu, cel puțin, de la tine am învățat o mulțime de lucruri și îți mulțumesc pentru asta, ca să nu mai vorbesc în numele comunității Bikers for Humanity România, pentru care ai făcut o mulțime de lucruri. Mulțumesc, bro!
1: Și eu mulțumesc mult de tot! Și... Ne vedem în radio!
0: Și ghiși ce piesă o să spun acum de ziua ta, că de fapt cred că în ultimii 16 ani tot asta ți-am pus-o, dar pe alta nu vine să pun, mă, na.
1: Brecani?
0: Zici? La mulți ani, Coyotu, să fii sănătos. Pa!
1: Mulțumim mult, pa, pa! Salut!

0: Alice Cooper și Poison aici în Rock Driver. Între timp, ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni, chiar cu asociațiile reprezentative, în 10 de întâlniri după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și variolei. Mai multe detalii despre acest subiect în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la

0: Îți dă una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!
4: Nicușor!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Commercials left the building.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

făcea el. Îmi căra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: Rocketam este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni chiar cu asociațiile reprezentative, în zeci de întâlniri, după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și a variolei. Tanțuș Barna.
2: Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
1: Barna a anunțat că sunt semnate 6 tratate bilaterale de export pentru animalele vaccinate cu țări din Orient. Și CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu. Știrile la finale, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Was și Somebody to Love. Da, a venit toamna, s-au mai rărit așa evenimentele și pentru mine. Mai stau și eu pe acasă și mai bag câte un serial, că tare mi-era dor să fac asta. Uite, acum mă uit la ultimul sezon din Fauda. Aseară am văzut acele episoade 7 și 8 și m-am cutremurat. Dar între timp aflu despre Hacks, comedia HBO Max apreciată de critici, despre o legendă a Las Vegasului aflată în declin și o scriitoare din generația milenialilor care i-a resuscitat cariera. A obținut 24 de nominalizări la premiile Emmy pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon. Astfel, acesta devine nu doar cel mai nominalizat sezon final al unei comedii din istoria premiilor Emmy, ci și cel mai nominalizat sezon al unei comedii din toate timpurile. Recordul era obținut de The Bear până mai ieri și apoi de The Studio, care a înșfăcat 23 de nominalizări pentru primul său sezon chiar anul trecut. Da, deci rămâne cum am stabilit. După Fauda căutăm Hex. Cel puțin eu voi face asta. Voi faceți ce vreți, e o țară liberă, dar Fauda vi-l recomand, ultimul sezon, mai ales dacă le-ați văzut pe primele 4. Cristi Grubaru sunt, salutare! Eu te ce repede am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: T-Rex și Get It On. Pe 16 septembrie 1977, Mark Bolan, solistul T-Rex, murea în urma unui accident de mașină. S-a întâmplat în Londra. Mark Bolan avea la acea dată doar 29 de ani. Mașina condusă de iubita muzicianului a intrat într-un copac, singura victimă fiind Mark Bolan. Sigur că la vremea respectivă au apărut tot felul de speculații, cum că a intrat intenționat în copac după o ceartă cu Mark sau că substanțele consumate și-au făcut treaba, iar misoginii au urlat, evident, cel mai tare. Puteți să vă imaginați ce. Lucru cu care n-am fost niciodată, evident, de acord. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, imediat. Drumuri bune, coleguțele, drumuri bune.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Alanis Morissette, ironic, da, mai mult decât ironic. Un parlamentar belgian a stat vreo 13 ore în bud. Da, am citit asta pe ziare.com și m-am bucurat așa în sinea mea. De ce să vă mint? Un parlamentar belgian a ajuns la spital după o noapte petrecută într-un loc în care cu greu și-ar fi... în budă. Îl cheamă Frederic Arens, membru al partidului Flamand, care a fost blocat timp de 13 ore într-o toaletă din clădirea guvernului după ce mecanismul lui și s-a defectat. Și ce să vezi, politicianul nu avea telefonul la el. În momentul în care a închis ușa, mecanismul de blocare s-a rupt, iar parlamentarul n-a mai putut ieși. Și cum n-avea telefon la el, a sperat în sinea lui că agenții de pază vor face așa ultima verificare a clădirii și îl vor găsi acolo. Canci, nu s-a întâmplat. După un timp, Aaron s-a observat că aerul din încăpere devenea tot mai greu de respirat. No shit! Ușa era una rezistentă la foc, iar circulația aerului era redusă. Ia uite ce zice, a trebuit să mă joc puțin de MacGyver și cu un obiect metalic pe care l-am găsit în toaletă am făcut două găuri în ușă, una sus și una jos ca să intre aer. Hei, șmechere, ca să intre aer. În jurul orei 6 dimineața, membrii echipei de curățenie au ajuns în clădire și l-au găsit pe nefericit acolo, galben ca lămâia. Pentru deschiderea ușii a fost nevoie de o rangă, da. Așa că nu-i mai boscorodis pe cei care merg la toaletă cu telefonul mobil, da? Adică 99% dintre utilizatori. Că uite cum te poate scoate aparatul ăla mic din rah, din belele. În plus, mărturisesc că este prima dată când sunt atât de convins că un politician la serviciu a stat fix în locul pe care îl merită cu adevărat. Rock FM. It rocks. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Johnny Don't Stop Believin'. În timp ce pe mine nu mă mai miră absolut nimic, bilanț provizoriu al Jandarmeriei București în urma violențelor de la protestul de ieri din fața guvernului, între ciobanii care veniseră să-și strige nemulțumirile, s-au infiltrat mulți agitatori care au deturnat manifestația pașnică. Până în prezent au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, portul sau folosirea de obiecte periculoase, iar 6 persoane au fost reținute. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărăștean.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI.
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
8: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.

0: banii dragi ție. Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine. Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu. Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
2: Pentru că așa spune Constituția, pentru că așa este democratic, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranță că vei găsi o altă majoritate. A, că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creată o astfel de majoritate? Da, nu excludem lucrul acesta.
1: Consultările cu partidele parlamentare încep mâine la ora 9. Comisia de închetă Mykonos Nordis respinsă de conducerea deputaților. O comisie legată de aceste zboruri a fost înființată deja la Senat. Încheta cerută de USR și PNL urma să documenteze, între altele, folosirea banilor, personalului sau logisticii instituțiilor publice. Vă reamintim că recent judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi aflat la bordul unui avion privat spre insula grecească Mykonos, alături de Victor Ponta, Florin Manole și un afacerist cu dosar penal. Bilanț provizoriu al Jandarmeriei București în urma violențelor de la protestul de marți din fața guvernului. Între ciobanii care veniseră să-și strige nemulțumirile s-au infiltrat mulți agitatori care au deturnat manifestația pașnică. Are detalii Alina Anea.
3: Până în prezent au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, portul sau folosirea de obiecte periculoase, iar 6 persoane au fost reținute. Până acum 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări. S-au dat 24 de amenzi în valoare totală de 46.000 de lei. Jandarmii continuă să identifice și să-i sancționeze pe cei care au încălcat legea. Violențele au avut loc în Piața Victoriei, unde se desfășura pașnic protestul fermierilor. 10 jandarmi au fost răniți după ce persoanele infiltrate au aruncat în ei cu pietre, sticle și mobilier urban. Și 2 autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate.
1: Porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila vor fi protejate de dronele aeriene. Programul va fi realizat în cooperare cu Marina Statelor Unite. Sistemul performant va întrerupe legătura dintre operator și aparatul de zbor. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate doar izolat în vestul și nordul țării. Știrile la final rămân.

0: Dope, you spin me round like a record, like a rock driver. Dis de dimineață la emisiunea Morning Glory, domnul nostru Răzvan Exarhu a adus în discuție un subiect la care noi, tinerele vlăstare din echipa Rock FM, ciunim instantaneu urechile de fiecare dată. Uneori, dacă le ciunim bine, auzim chiar tot. Na, stai că am uitat care era subiectul dezbătut dimineață. Pensia, bă!
1: Ce?
0: Pensia, bă! Ah, Valencia.
2: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Morii.
3: Avem o rubrică dedicată pensionarilor.
4: Pensionare cu fata la prete.
3: Și ne referim la peste 2,7 milioane de pensionari care ar putea avea pensiile calculate greșit. Unii e posibil să ia bani mai puțin decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult, după recalcularea din 2024. Domnul director de la Casa Națională de Pensii, care probabil va rămâne bine mersi pe funcție, probabil că ar fi putut spune: numai cine nu muncește, nu greșește, cum a spus odată un infractor la știri. L-au întrebat de ce ați făcut chestia asta, de ce ați furat stâlpi de înaltă tensiune. Păi numai cine nu muncește, nu greșește. Să fie chemat de urgență atunci domnul Nicu Șordan, s-a greșit la calcule. Pentru că, evident, și la pensionari este exact ca în viață. Nimeni nu primește cât ar trebui. Ori prea mult, ori prea puțin, iar românul nu este niciodată mulțumit.
4: Pe ei, pe mama lor!
3: Peste 3 sferturi, adică 76,4% dintre operatorii din turism declară venituri în scădere în 2026 și aproape jumătate dintre respondenți raportează diminuări de peste 20% potrivit studiului Cartea Albă a Turismului din România 2026, lansat luni de IMM România. Cel mai probabil e de la turismul românesc și nu de la turiștii români și se vorbește în România de turism de parcă în România s-ar fi făcut vreodată turism. În afară de ONT, bineînțeles. Și unchiul Mirel a spus atunci, oportun zic eu, că noi avem tulism, nu turism. Pentru că noi o tulim în alte țări.
4: Nu se dorește să se vrea.
3: Și la rubrica numită...
4: Nimeni nu apreciază asta.
3: Producția de miere a României a scăzut sub jumătatea unui an obișnuit, între 10.000 și 15.000 de tone de miere. În 2026, apicultorii nu mai pot exporta din cauza prețurilor mici. Așa că în România până și albinele au început să dea țeapă. Deci, în concluzie... Nici albinele nu mai au chef de muncă în țara asta, pentru că probabil sunt și ele acționare la Petrom, Hidroelectrica și BT și stau așa și tânjesc, cum să spun, după o vacanță. Pentru că acum se apropie alegerile anticipate, nu-i așa? Noi vă atragem atenția că dacă ăștia vă promit lapte și miere, să știți că au să vă dea doar lapte.
2: Carry me with a little sugar. Wake up and rock.

0: Lil Wayne și Jimi Hendrix aici în Rock Driver. Două lucruri interesante s-au petrecut de-a lungul vremii într-o zi de 16 septembrie, legate evident de Jimi Hendrix. În 1967, albumul de debut al lui Hendrix, Are You Experienced, intra în Billboard Hot 200, unde rămânea timp de 106 săptămâni, dintre care timp de 77 de săptămâni în top 40. În 2003, revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 15 în topul celor mai mari 500 de albume din toate timpurile, iar după 2 ani a fost selectat de Registrul Național de Înregistrări al Bibliotecii Congresului din Statele Unite. 3 ani mai târziu, în 1970, în acea zi de 16 septembrie, Jimi Hendrix se alătură pe scenă lui Eric Burdon în cadrul unui concert din Londra. Aceasta a fost ultima apariție live a chitaristului.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: Fită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Arctic Monkeys, I wanna be yours, it's all yours, parcă aud soțiile, într-o țară europeană în care femeile sunt mult mai numeroase decât bărbații, deficitul masculin se resimte inclusiv în viața de zi cu zi, ne anunță astăzi Libertatea. Pentru treburile gospodărești, pe care în lipsa unui partener nu le pot face singure, unele femei apelează la servicii de soți pe oră, disponibili pentru închiriere online. Parcă vă ce țară, zi repede ce țară, Letonia, na, Letonia se confruntă cu un dezechilibru semnificativ între sexe, un fenomen care face ca femeile să găsească soluții inedite pentru gestionarea treburilor gospodărești. Populația feminină din această țară este cu 15,5% mai mare decât cea masculină, o diferență de peste 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. În absența partenerilor de sex masculin, femeile din Letonia apelează tot mai mult la servicii care oferă meseriași de închiriat. Platforme precum Comanda24 sau remondarby.lv pun la dispoziție bărbați cu mâini de aur. Wow! Care rezolvă rapid diverse sarcini casnice, de la reparații și tâmplărie la instalarea de televizoare. Acești soți, pentru o oră, pot fi angajați online sau telefonic, oferind femeilor o soluție eficientă pentru întreținerea, și anume a locuinței. Da. La cât de priceput sunt eu cu cele două mâini stânge ale mele, n-am nicio șansă să-mi conving soția să ne mutăm în Letonia. Să fac și eu un ban cinstit pentru familie. Ia uzi, mă, reparații casnice, tâmplărie, țevăraie sau prize. Păi îmi prind urechile acolo, asta e clar. Da, o privire pot să arunc la o adică.

0: amintirile și alternosfera la final de Rock Driver. Dacă vreți mai multă muzică românească, rămâneți domniile voastre pe frecvență, adică aici, la Rock FM, pentru că după ora 19, cam fiecare miercuri, se întâmplă Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, în această seară ediția cu numărul 174. Bineînțeles că mi-a trimis un promo pe care trebuie să-l citesc. Evident, n-am avut timp să-l citesc până acum, pentru că mail-ul a venit destul de târziu, așa că va fi la prima citire. Și cum știu că de obicei Doru îmi dă greu, Dumnezeu cu Mila Iovovici. Conținutul ediției 174, zice el, Puls Rock, respectă regula de a nu avea reguli. Piese neapărute nicăieri, arhive aproape imposibile, demonstrații instrumentale, razii prin diaspora cu pedigree muzical românesc normal, copii fugiți de acasă la rock, adică la o școală specială, debuturi de care nu știu nici preopinenții, festivaluri aniversare, șmechereri din butoane, avantpremiere concertistice și televizionistice, recomandări revuistice și muzici citoplasmatice, debuturi economiastice și musicaluri orgasmatronice. Asta cu orgasmatronice mi-a lăsat-o special la final ca să mă ia prin surprindere. Și m-a luat. Să trăiți, să ne muriți, așa și eu, zice Doru Rocker Ionescu în mail-ul cu promo-ul respectiv. Da. Rămâne la latitudinea voastră dacă mai zăboviți sau nu după promo-ul ăsta timp de 60 de minute pe frecvența Rock FM. Să-i ascultați lui Doru minunata emisiune. Cristi Hrubaru, sunt seară bună, ne auzim mâine la 16. Pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura.

0: Transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
5: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
4: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
5: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
4: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
5: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
6: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
4: Retrăiește energia Queen
6: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
4: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
6: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
4: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
6: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
4: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: No more commercials. Rock FM.

0: FM. It rocks. Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind aire pesant.
0: Povești discografice cu cântec.

Salutare, salutare! Care-i muzica mai tare dacă e miercuri ora 19 la Rock FM? Aceea românească cu Puls Rock, recomandată de Dor Ionescu și Sorin Turcin. Iar am ieșit din regulă, întrucât piesa pe care o ascultați nu e pe niciun disc. Pur și simplu, acum vreo 14 ani, multi-instrumentistul de top Fernando Drăgănici a fost inspirat de posibilitățile instrumentului cu claviaturi Korg Kronos. Tinerii jurnaliști de la Buzz Media Botoșan s-au lăsat seduși la rândul lor și au făcut videoclip într-o pădure în care s-au aventurat cu final neașteptat. Că veni vorba, prima emisiune remix din Grila de Toamnă se difuzează duminică de la ora 20 pe TVR Cultural. Prima rubrică Remix Junior este dedicată de aceiași juni ziariști proiectului Bitagora, dus de Zoli tot prin liceele din România. Să nu uit, până pe 25 septembrie, liceele se pot înscrie într-un nou sezon pentru a primi know-how și instrumente rock. Succes, rock on!

se audă încă în persoană cu o piesă mai nouă, Cardiac Arrest. Bucureștenii vor cânta vineri la The Pub cu o trupă italiană zisă Snap Out. De unde și până unde alăturarea? Păi Andy San de la Impersona e fiul Mirelei Păun de la fosta Glorie 90 Stă Secret, trupa de fete distinsă inclusiv în Europa. Pe de altă parte, la Snap Out cântă cei doi băieți ai Cristinei Puia, tot de la Secret, care Cristina e filmată într-o emisiune de-a mea la Roma, în propria școală de rock, Madfield. Deci ascultăm pe Snap Out cu piesa mea favorită până acum, Ozono, și trecem în portofoliul diasporei muzicale. Atenție că italienii vor cânta și pe 19 la Botanic.

i-am mai difuzat pe Constanțenii Contratimp cu video single-ul Ferecat, acus înnevoit să revin la piesa A mai dure, singurătate, de pe albumul Catarsis, care îmi place din ce în ce mai mult. Și pentru că am dat și un prim punk de la fondarea Antișcolii de Muzică, parcă anul trecut, după ce termină solista Eva refrenul genial de la final, ascultăm un featuring al seniorilor punk de la Pârnaie, cu Simion Bogdan Mihai și firește cu Antișcoala. Degeaba, dacă nu vedeți și videoul, vreau să simt ceva. Așa ce...

Warblade din Focșani cu a doua piesă la Pulse Rock, Regression, adică Răzvan Toader, Lucas Latan, Petru Chendereș, David Pană și Matias Lădaru, cărora le doresc să ajungă precum actorii din Arad. Deocamdată constat că le suflă în cefe numai puțin de patru trupe grupate de super profa de nivel mondial Ana Maria Rusu la Colegiul Național Unirea din aceeași urbe semi-moldavă Focnaș, pardon, Focșangeles, care au concertat sâmbătă în Crângul Petrești, Ceas, Indecisiv, Last Timers și The Diluvian Mechanism. Să fie într-un rock bun, metal, viral și cum mai vreți voi. Iar acum clujenii Simfresc cu al nouălea video de pe albumul Serpentine. Voi nu simțiți la fel, featuring Radu Alexandru. Aici mult scurtați!

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.
7: Pulse Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

18-19 septembrie la Timișoara, ediția aniversară a galei Blues Jazz Camo. Fix când eu mă pregătesc să închei montajul la remixul cu portretul doctorului în jazz, Johnny Botta, liderul de la Vega Blues Band, cel care duce ștafeta de la Bella Camo cea mai departe. Am ascultat un pic din Pagan Thracian Dance de pe albumul din 2015 Brassica Sub, editat de Elena Mândru, care solistă stabilită în Finlanda apare pe același afiș cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Banatul, mai precis Interbellic reimaginat prin jazz simfonic. Wow! Bună ocazie să difuzez pe spațiul Best of Remix de la TVR3, care s-a mutat sâmbătă seara, un portret al neuitatului Camo. Sâmbătă asta însă voi redifuza marele concert în memoria în Valeriu Sterian de anul trecut de la Arena. Iar în continuare, revin la primul remix nou de toamnă, de duminică ora 20, TVR Cultural. Pe lângă reportajul de la Gala Bita Gora și deja amintita poveste a timișorenilor de la Imun, care au lansat albumul de debut Noi Suntem Alții chiar zilele astea, un portret al chitaristului, solistului și fondatorului de la Asterisk, Karma, în prezent Floarea Soarelui din Balș, Marius Stănescu. L-am cunoscut când am dus prima revistă rocker la Top de Buzău în 90 și a luat și un premiu mare, apoi l-am urmărit de-a lungul deceniilor. Floarea Soarelui cu Strigăte și Șoapte, trasă în condiții live.

18-19 septembrie, din Piața Libertății până la aeroportul din Arad, Tracos Airfield Fest, maxi eveniment de caritate pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Un afiș tare pe care apar Dirty Shirt, Kempes, Dora Gaitanovici, Beton, Imun, Emery Kimre și tot așa. Kempes cu piesa titulară a albumului Regăsire, pe care am descoperit că nu am difuzat în portofoliul Pulse Rock.

După aproape două luni de la festivalul Din Control, comunitatea Stray Lights revine la Expirat pe 23 septembrie cu două trupe alternative, Methadone Skies și Mock Surprise. Și am ascultat pe aceștia din urmă, cu aceeași combinată transilvano-maghiară, piesa Chica. Iar am aflat târziu de Rebelex, festivalul rockului tânăr de la Pitești din weekend. Pe lângă trupe cu firmă, la Teatrul de Vară au putut fi auzite și găști locale. Respect pentru șansa oferită astfel, mai cu seamă că intrarea a fost gratuită. Eu m-am oprit însă la Sorrowsight, grup din Odessa, care are și membrii români, cum am aflat de la Baroque Fest 2026, cu album recent Share My Despair, video single de promovare Decay of Virtue.

Al brașovenilor Killers Legion la Puls Rock cu albumul Salvation on Demand. Musai de citit articolul de pe site-ul Metal Fan semnat Klaus în iulie, care a și recomandat piesa Dr. Death. După un album de thrash metal onest despre războaie, pandemii și alte nenorociri în 2023, trupa și-a sofisticat puțin exprimarea și a continuat după un an cu o poveste despre schimbările de regim din orașul antic Uroboros. Citiți tot că e fain ce se întâmplă pe albumul curent cu cei 10 criminali în serie, la viteza de 220 BPM și dacă omenirea va fi salvată.

Pe 19 septembrie, concert la The Pub Anteos. Se va lansa videosingle-ul Lena. Dacă nu mă înșel, e prima astfel de mișcare a metaliștilor după mult timp. Până atunci, mâine seară, dacă vreți rock cu cobză, Islaz au concert tot acolo. E debut și la Pulse Rock, deocamdată cu o piesă veche de 7 ani de pe EP-ul Isarlâc, Drama bețivului din Muntenia, redusă la jumate. Islaz!

0: Tot verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta,

0: Atât într-o locație exterioară, în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară, în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc, pe cel mai mare domeniu de nunți din țară, două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
6: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

0: Nici pe timișorenii Metadon Skies nu i-am mai auzit de mult. A fost Mano Cornetto. În weekend se întoarce la Cluj Jazz in the Park, de asta dată cu finala concursului internațional, în care au ajuns 12 trupe din Polonia, Marea Britanie, Italia, Țările de Jos, Elveția, Franța și România, cu numai puțin de 4 găști. Să fie într-un jazz bun, ca de obicei, țin pumnii românilor, tuturor românilor. Agenda concertistică spre final. Astă seară, Green Onions Experience în Cuantic, iar pe 20 septembrie, Mădălina Pavel Acustic. Și vă atenționez din nou că din 28 septembrie până în 4 octombrie revine și marele festival al clubului din regia bucureșteană, cu trupe de aici și de aiurea. Istorie, sâmbăta viitoare, ziceam, îl omagiez pe Valeriu Sterian la TVR3. Acum înregistrare inedită de pe canalul YouTube Metronom Remix, cu prima formă a cântecului Nopți, înregistrat de Vali și Carmen, cu o primă celebritate la festivalul Primăvara Baladelor din 73. Vali Sterian și Carmen Marin.
1: Bulletin de știri, Napoli. Din cauza valului de frig a bătut ieri asupra Italiei, la Napoli și-au pierdut viața mai multe persoane.

final de Puls Rock Diez 174. Ne reauzim și miercurea viitoare, dar pe picior de plecare, pentru că dacă FIBA 23 septembrie, la Quantic se întâmplă al doilea spectacol gen operă rock Iris Nelu Dumitrescu Efemeride. Cum vă sună noaptea cu Dan Bidman și Nuțu Olteanu? Înstelată, ca să o facem.

0: Aplauze pentru Iris, 50 de ani, Nelu Dumitrescu, doamnelor și domnilor, și Nuțu Olteanu, fondatorii Iris 50, da? Seară frumoasă!
1: Puls Rock la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Hard rock. Rock cu inima. Pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Commercials out. Rock is

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă cu

0: Piatra Cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași. Să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara. Doar pe AXN.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Campeonato.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. The break's over. We're back on Rock FM.

0: FBI International. Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
3: Bas.
0: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials left the building.

Piața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune Lozinca. Român, vi se pregătește...

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

disco. It ain't no country club either.